0: Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Energillä soi.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviitko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa. Energy.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi. Mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Mitä sä teet?
13: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
14: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
13: Ei enää.
15: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy!
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
20: Moro Matti. Mitä äijä?
21: Rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
22: Fonum, puhelinhuollot pikana.
23: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut?

0: Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Kun opinnot alkaa, sippari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Oomi puhelimessa!
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
7: On kätevää!
9: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luf.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
11: Joo.
10: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
15: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
16: Sittari hoitaa.
17: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.

Jas, näillä puheilla, niin Energy, kuulkaa kesäaamuista, jälleen kerran uusi päivä pyörähtää käyntiin ja toimintalehmonen täällä istumassa sun kanssa aina kymppiin asti, joten tervetuloa tänne, mutta vaikka ehkä nämä onnittelut ei tuu kantautumaan radioaaltojen välityksellä nyt ihan tonne niin kuin Atlantin toiselle puolelle asti, niin pitäisikö nyt kuitenkin silti lähetys tarjota sillä, että hei, onneksi olkoon Espanjan jalkapallon joukkueen maailmanmestaruudesta. Herregud, mikä peli eilen oli. Kyllä nyt mä varmaan kaikki meistä ajattelin, että Argentiina olisi pikkusen enemmän laittanut vielä kampoihin loppuun kohdin, mutta ei. Tämä oli vaan Espanjan pyöritystä ja oikein niin kuin venattiin sitä hetkeä vaan, että milloin se maali sieltä tulee ja elämä kaunis ja voidaan laittaa sen jälkeen kisat pakettiin. Mitä sä olitte muuten Energyn katselijat ja kuuntelijat? Kato, Energyn katselijat. Tämä on se yksi aihe, mistä mä haluan nimenomaan jauhaa nyt Chainsmokersin ja Topicin ja Becky G jälkeen. Mä ymmärrän, että urheilijoilla on ollut ehdottoman kova spurtti viimeiset 5 viikkoa, kun MM-kisoja, kun joukkojen määrää vielä kasvatettiin tänä vuonna, niin jengi on saanut pelata oikeasti silleen hikihatussa. Sitten kun lämpötilat on ollut vielä jossain Miamin kentillä joku 39 astetta, niin siinä vähintäänkin odottaa sitä, että stadiumit on niitä ilmastoituja ja viilennettyjä, mutta esimerkiksi eilenkin, kun niitä pelattiin, niin eihän toi nykistadion tainnut sellainen olla, ja sielläkin oli joku 30 astetta lämmintä, niin kyllä se jossain vaiheessa alkaa se soija puskea läpi, ja mä ymmärrän, maailman parhaat pelaa maailman parhaat vastaan. Kyllä siinä kroppa on kovilla. Mutta mä haluaisin kuitenkin tuoda esiin tästä Chainsmokersin ja Topicin jälkeen sitä, että kuinka kovilla mun kroppa on ollut tässä MM-kisojen aikaan. Mä en olisi nimittäin kestänyt enää yhtä viikkoakaan lisää pelejä, lisää kisakatsomoita, lisää fiilistelyjä. Ja mä voin kuvitella, että aika moni pystyy samaistumaan tähän fiilikseen Chainsmokersin ja Topicin jälkeen. Joo, ammattiurheilijoille kuuluu kaikki kunnia siitä, mitä he teki, mutta voiko joku myös ajatella sitä, että kuinka rikki lehmonen on tällä hetkellä kisojen jälkeen? Nimittäin tähän tuskaan, mitä joka ikinen penkkiurheilija on käynyt läpi, niin tämä me päästään 6 minuutin päästä. 050501719 numero tänne WhatsAppilla studioon. Elämä kaunis.

MM-kisat on viimein tulleet pakettiin näin 5 viikon meihemin jälkeen. Ja vaikka mä tässä äsken sanoin, että pelaajat, ketkä on mennyt tänne päätyä asti, niin siis oikeasti hattua päästä teille. Olette tehnyt aivan sairaankovan suorituksen noilla helteillä, pelannut noin paljon matseja. Niin voisiko joku please ajatella myös normaalia kansanihmistä, toimintalehmusta ja kaikkia muita kisafaneja siis tässä, koska suomalaisille ja eurooppalaisille faneille nämä kisathan on ollut yhtä tuskaa. Mä oon viimeksi nukkunut arkena hyvät yöunet joskus kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Siitä lähtien on saanut tuijottaa näitä matseja aina vielä joskus puolen yön jälkeen. Eilenkin katselin sitä siinä vaiheessa, kun lyötiin Espanjan joukkoille mitalia kaulaa. Että noniin, olisi tommonen 4 tuntia, niin oikeastaan herätys aamuradio olisi tällä hetkellä. Ja herätykset ei ole ehkä vielä se pahin juttu. Musta tuntuu, että tätä närästystä, mikä mulla on, niin mä parantelen vielä joskus syyskuun puolivälissä. Kaikki nämä kisakatsomot, kaikki nämä kerrat, kun mä oon sanonut itselleni, niin no kai sitä voi yhden kisabisse ottaa. Kaikki nämä illat, kun mä oon valinnut sen, että mä vedän pizzaa, winksejä, ranskalaisia, kebabia, kaikkea muuta semmoisen niin kuin normaaliin kevyeseen kesäruokavalioon verrattuna, on rikkonut mun kropan tällä hetkellä. Tänä aamulla, niin jos pois pitänyt verrata, että onko enemmän semmoinen niin kuin turvotus, mikä tuntuu silmissä tällä hetkellä, vai semmoinen niin kuin jäätävä, joku on rakentanut nuotion tuonne jonnekin mun ruokatorveen sen takia, että noi kebabpizzat alkaa pikkuhiljaa kuplimaan siihen malliin tuolla sisällä, niin nyt on aika todeta, että musta ei enää ole penkkiurheilijaksi. Eikö me koettu tänä alkuvuonna talviolympialaiset ja nyt kesällä niin kuin MM-kisat, niin voidaanko sopia, että ei enää yhtä penkkiurheilueventtiä sitten tälle vuodelle. Niin, ja olihan siinä välissä lätkän MM-kisatkin, mitkä me käytiin voittamassa. Ja mä sanon, että nyt on ollut suomalainen kroppa kovalla sohvalla, tiedättekö, viimeiset 3 kuukautta. Pystyttekö kaikki samaistumaan? 050501719. Ihanaa, että MM-kisat oli. Mut mä en enää fyysisesti pysty tällaiseen. 050501719. Laittakaa viesti tänne studioon, jos tunnette samoin. Ihanaa, että kisat oli, mutta ihanaa, että ne on nyt paketissa.

0: Harry Styles tässä laulaa Energy kesäaamusta amerikkalaisista naisista, mutta mun sympatiat on tällä hetkellä kyllä suomalaisten naisten ja miesten ja muiden sydämissä, ketkä on kestänyt tämän penkkiurheilun niin kuin megameihemin, mikä alkoi talviolympialaisista, siirtyi lätkän MM-kisoihin, mitkä me voitettiin ja lopuksi vielä siihen päälle kirsikkana kakuksi. Monen 5 viikkoa futiksen MM-kisoja. Kroppa alkaa pikkuhiljaa huutaa univaiteista ja pitsoista ja hoosianna ja mä en ole nähtävästi yksin tämän asian kanssa. Juho laitteli viesti tänne studioon. Pystyi Janne samaistumaan. Mä oon tässä friendien kanssa istunut niin monessa kisakatsomossa vetämässä sipsiä, että tuntuu, että tää suolan määrä on turvottanut jo silmäluomi kokonaan umpeen. Hyvä, kun täältä enää ratista näkee tällä hetkellä mitään 5 kisaviikon jälkeen. Hoho, nyt porkkana dietille. Ai, ai, ai. Muitakin on tullut tänne. Leeni kanssa 050-501-719. Äänestä päätellen, niin se on ihan kiva, Leeni, että kisat on paketissa.
1: Huomenta, Janne. I feel the same. Mä oon aivan loppu. Mä en olis kans jaksanut enää yhtään peliä eikä mitään. Ja koko ajan niinku, ei mä mennä nukkuun. Hei, mun pakko katsoa, ei mä mennä nukkuun. Siis tää on ihan niinku silleen, koko ajan puolen yön saakka ja aamulla pitää lähteä töihin. Ja, oh, thank God it's over.
0: Thank God it's over.
1: Ja eilenkin meni toi peli vielä lisäajalle. Mä olin, ei, mulla on pakko mennä aamulla töihin. Mutta totta kai myöhässä olla.
0: Ja se on hirveän hauska kisa, niin kuin piirre, minkä mä oon huomannut kisakatsomuissa, on se, että vaikka me kaikki innoissaan kerännytään katsomaan niitä otteluita, niin sit kun ne alkaa mennä sinne lisäajalle, niin kaikilta pääsi kollektiivisesti semmoinen jengi oli siinä valmiina sohvareunalla jo istumassa, käytännössä valmiina laittaa kenkiin jalkaa, että tehkää nyt se maali, niin päästään kaikki pois täältä ja nukkumaan. Petra kuitenkin kommentoi, että ollut kyllä ihan best urheiluvuosi. Tyhjyys iskee tälleen MM-jalkapallon jälkeen, mutta kyllähän ne yöunet maistuu. No eikö? Mutta ennen kuin päästetään nyt kokonaan vielä irti tästä MM-humusta, niin heti JVG:n jälkeen, niin mun täytyy myöntää, että mä olin vähän jopa pettynyt myös suomalaiseen kansaan. Mitä tähän niin kuin voittajiin tulee, koska musta tuntuu, että meillä olisi ollut velvollisuutemme Espanjan edessä. Ja siihen 7 minuutin päästä. On nimittäin jotain, mitä me ollaan otettu Espanjalta kaikki nämä vuosikaudet. Ja musta tuntuu, että meillä olisi ollut nyt aika maksaa se Espanjalle takaisin korkojen kerran, mutta ei. Ei, miten mä oon voinut pettyä pelkästään työmatkalla tänään tänne, niin se selviää heti HIVG:n jälkeen. Let's go.
2: Energillä

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein saman ikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viska baada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
11: Mitä sä teet?
10: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
11: Siis henkilöstöetujako?
10: Ei, vaan tarjouksia.
11: Ahaa.
10: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
14: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Tuli pulkkamäkiä. Polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy.
19: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
0: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta 1/2 tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen, lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Sittari hoitaa.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Broidit ja systerit, se on ihmeenkin, kun vettää rehellisesti Energy kesäaamuissa. Ja Leemoni täällä istumassa kanssa 7.26 kellossa. Ja musta tuntuu, että kisakunto on ollut aika kova kilpailijoilla, mutta nyt alkaa kyllä suomalaisten kisakunto pikkuhiljaa loppua kesken. Mä kysyin, että onko jengi tyytyväisiä tähän, että kisat ohi, niin pääsee taas semmoiseen normiarkeen kiinni hyvillä yöunilla ja ilman kisakatsomon ruokaa. Niin kyllä täällä komeasti kirjoitetaan sitä, että VITTU, keskellä yötä arkisin siiderit ja sit tipit, vihannekset, sipsit, jne. Ristus mä sanon. Mähän yleensä edes iltaisin syö kello 8 jälkeen, mutta eilen mä sytettiin vielä kello 1 paikkeilla jotain. Saamari. Kova viesti tulee WhatsAppiin. En vissi tyytyväisiä, että kisat ohi. Mutta yksi asia on, missä mä oon valitettavan kyllä pettynyt suomalaisiin. Asia, mistä musta tuntuu, että me oltiin Espanjalle jotain jollain tavalla velkaa, koska kun mä aamulla köröttelin duuniin kello 6 aikaan siinä sitten päästelin menemään legendaarisen Mantan patsaan ohi siinä Esplanadipuistossa. Niin kyllä mä olin vähän pettynyt, että kukaan suomalainen ei ollut lähtenyt torille. Ja jos sä nyt ekana mietit siellä, että minkä takia ihmiset, ketkä ei ole edes kisoissa ollut pelaamassa, niin lähtisi Espanjan vuoksi torille, niin kyllä mä voin sanoa, että kuitenkin Espanjassa pieni osa meitä on vain meissä espanjalaista. Kummin päin tätä haluaa katsoa, koska Espanjassa asuu pysyvästi tai osittain noin arviolta 30-40 000 suomalaista. Niin moni kuitenkin Riitta ja Markku pakkaa kapsakinsa täältä joka vuosi siinä jossain lokakuun teinoilla viimein ja lähtee elämään puoleksi vuotta sinne aurinkorannoille. Sieltähän löytyy kuitenkin kaikki Ismon baarit, missä pääsee laulamaan Kaija Koota ja syömään lihapullia. Ja lonkeroahan me ollaan rouduttu sinne rekkalasteittain jo vuosia. Et me ollaan käytännössä rakennettu sinne omilla aurinkorannoille semmoinen pieni Little Finland, oikeastaan kaupungin osa. Ja kyllä mä sanoin, että jos meillä tuolla niin 40 000 suomalaista asuu jossain tietyssä mestassa, niin miettikää, että numerollisesti se alkaa olla melkein jo niin kuin 5% suomalaisista. Niin kyllä meidän nyt olisi pitänyt vähintään torille lähteä siitä, että jos Espanja on pelastanut jokaisen suomalaisen perheen talvet viimeisen 50 vuoden ajan, niin kyllä me nyt oltaisiin vähintään voitu maksaa takaisin sillä, että käydään laittaa Jamalin pelipaita siihen Mantan patsaan päälle.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviitko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

sitä semmoista lempeätä rakkautta itseään kohtaan Miley Cyrus hehkuttaa tässä Flowersilla Energyn kesäaamuissa. Ja tää tulee varmaan tarpeeseen. Mä veikkaan, että tää on nimittäin monille se maanantai, kun saattaa olla kesälomat jo ohi ja taas pikkuhiljaa arkeen palataan, niin nyt tarvii semmoista suopuisaa rakkautta itseään kohtaan. Ja mikä se sana on? Arvollisuutta etenkin. Mä veikkaan, että seuraava kaveri Alex Warren Passenger-kappaleella. Hänkin tulee edustamaan sitä tiettyä armollisuutta, koska hän on täydellinen esimerkki kanssa siitä, että miten duunissa sun isoin mokani saattaa loppupeleissä käytyä vaan niinku plussaksi. Joten kaikilla teille, ketkä saatte mennä tänään taas duuniin loman jälkeen ja pelkäätte, että kaikki menee tyyriksi, niin ei hätää. Niin meni Alex Warrenillakin. Tossa hän oli nimittäin alkuvuodesta esiintymässä Grammy-gaalassa, mutta hänellä kävi jonkinlainen pikku lapsus siellä omassa korvamonitorissaan. Ja hän alkoi kuulemaan jossain vaiheessa kesken keikan oman ääneensä silleen niin kuin kaikuna uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja hän joutui repimään sitten nämä korvamonitorit irti kesken keikan. Mutta koko tästä hommasta, kun hän oli siellä keikkalavoilla, niin kaikki kamerat seurasi hänen niin kuin jokaista ikistä liikettään siinä vaiheessa, kun nämä monitorit hajoivat hänen korvistaansa. Ja hänestä oikeastaan tuli somehitti. Sen jälkeen, kun tämä asia oltiin postattu sitten someen, missä näkyy nämä, kun hän yhtäkkiä kuuleekin oman äänensä kahtena ja kaijulla siellä, ja miten hän selvittää sen tilanteen, niin hänhän sai alkuvuodesta tämän myötä ihan jumalattoman määrän rakkautta ihmisiltä siitä, että vitsi, miten ammattimaisesti sä hoidit tämän loppuun asti. Kyllä näkee, että on pro.

lavalla, kun tapahtuu tämmösiä, eikä silti irvekkään värähdä, on se Alex Warren äijä. En muista tänäänkin, että vaikka kuinka pahasti sä kuset, niin tiedät, it's all good, kaikesta selvittää ja elämä kaunis. Onks musta tullut selvästi täällä Ele Energyn kesäaamuissakin vähän tämmönen rakkauden lähettiläs kaikille. Ei se mitään vaikka mokaat. Kaikki on hyvin. Kyllä siitä selvitään. Jos Alex Warren selvisi, tiedättekö Grammy-gaalassa jonkun 10 miljoonien ihmisten edessä TV-lähetyksessä, niin kyllähän säkin selvii. Mutta tässä näitä Passenger 736 ja Energy kesäaamu.

0: Kyllä voi elämästä Lehmonen sanoa tässä Energyn kesäaamuissa, että on se kaunis jälleen kerran maanantain. 7.39 ja kohta pikkusen kauniimmaksi muuttuu kanssa norjalaisten Rion myötä, joka somessa repinyt itselleen sen hirveän haipi tämän Magnetic-biisin myötä. Ja kun haipista puhutaan, niin ei varmaan tarvi näistä erikseen mainita kuumaa ja Emma Matilta kanssa Energyn kesäaamuissa kohta. Ihan kohta ohi kappaleella. Mun nähden soudessa, niin mä haluaisin, että sä laitat mulle viestit studion 050501719 aiheesta, jonka mä heitän sulle nyt. Uskot sä nimittäin, että jotkut korkeimmat voimat antaa sulle elämässä merkkejä? Tiedät sä, että sulla on tapahtumassa jotain, missä sun pitää päättää elämässä jotain tiettyä? Sä oot oikein semmoisessa tienhaarassa ja mietit, että kannattaako mun soittaa sille vielä vai onko se taakse jäänyt elämään? Vitsi, kun nyt joku korkeampi voima antaisi mulle jonkun merkin. Jäät sä odottaa sitä merkkiä oikeasti. Kaikki meistä varmaan joskus heittänyt ton tai toivonut mielessään sä, että vitsi kun mä kaipaisin tämän tärkeän päätöksen edessä jonkun merkin, että onko mä nyt tekemässä oikein vai onko tää tiedetty tuhon tuomittu asia jo heti kättelyssä. Mut kuin vahvasti sä uskot niihin? Oot sä oikeasti tämmöisissä deittailukysymyksissä, duunikysymyksissä, friendikysymyksissä toivonut, että joku korkeampi voima antaisi jonkun merkin? Ja ehkä vielä tärkeämpää, oot sä oikeasti saanut joskus sellaisen? 050501719. Pistäkää viestiä tänne WhatsAppiin, koska mun täytyy myöntää, että tän Bausa ja kuuma Emma Matilla kompon jälkeen, niin mä oon nyt päässyt todistamaan ehkä niinku kaikkein hirveitä merkkejä, minkä kukaan ihminen voi missään tilanteessa saada. Tää on varmaan se tilanne itse asiassa, mistä täytyy myöntää, että sä ajattelet, että kaikki on ihan superhyvin, mutta sitten kun tää tulee kohdalle, se vesittää kaiken, niin kohdassa mulle. Uskotko tämmöisiin korkeamman voivan merkkeihin ja ootko saanut niitä? 050501719.
1: Energy. Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään.
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Kello 14.23. Mökkilaiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy!
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin! Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
13: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
14: Ihan kuin olisi eri universumissa.
13: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
15: Todella yhteisöllistä jengiä.
13: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
16: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.
18: Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
21: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
22: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
24: Energillä

0: ikuisesti aina.
1: Energyn aamussa Lehmonen pohtimassa sitä, että onko täällä korkeampia voimia oikeasti elämässä olemassa. Onko teillä nimittäin tapahtunut jotain, missä sä oot vähän kuin edes vitsillä heittänyt, tiedät sä universumille, että vitsi kun mä saisin jonkun merkin tällä hetkellä, niin mä tiedän mitä tehdä. Ja tehän vasta sitten. Täällä on ihan käsittämättömiä storyja tullut teet WhatsAppia tuossa Eli Duuhin Middle of the Nightin jälkeen. Voidaan niitä katsoa lisää. Mutta palataanpa nyt hetkeksi Tampereelle nimittäin lauantaina eräisiin häihin, missä Mikko Kemppe ja Mila Kemppe on saanut toisensa Tampereen ortodoksisessa kirkossa holvikattojen alla. Siellä oli nimittäin siinä vaiheessa, kun pari oli jo alttarilla, niin ilmeisesti pappi on siellä vedellyt aikamoisia harjoita jo valmiiksi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun puheet on ollut sitä, Kristus on seurakunnan pää, onhan hän seurakunnan oman ruumiinsa pelastaja. Ja on pamahtanut aika kunnolla sinne kattoon. Täällä videolla tämä näyttää Tampereelta siis siltä, että ihan kuin joku olisi oikeasti pamaattanut jonkun ysimillisen siellä kirkossa, koska toi ukkonen kantaa aivan jumalattomasti ääntä mukanaansa. Eikä tässä vielä kaikki. Se oli ollut niin iso se salama, joka osui tähän kirkon korkeimpaan kupoliin, että sieltä tippui siis jonkinlainen kattotiili alas, valot alkoi välähtelemään, niin mitäpä olette mieltä? Jos sä olisit oikeasti sun oman rakkaan kanssa siinä alttarilla ja sit tulee ne puheet siitä legendaarisesta, että jos jollain on vielä jotain tätä liittoa vastaan, niin puhukoon nyt tai vaietkoon iäksi, niin vaikka sukulaiset istuu lehtereillä vielä hiljaa siinä vaiheessa, niin jumalauta tiedä, viittasinko mä menen naimisiin. Kyllä mä ainakin kaksi kertaa miettisin vielä itse siinä, että onks tää nyt korkeampi voima, joka Janne sanoo, että ei kannata lähteä tähän peliin mukaan, tai jos lähdet, niin ota ainakin se avioehto. Mitä sä ootte ite mieltä? Siinä vaiheessa, kun oot alttarilla sanomassa vihkivaloja, niin yhtäkkiä ukkonen pamahtaa kirkon korkeampaan kupoliin, niin kertooko se jotain?

0: Eli Diouf tässä laulaa Middle of the Night yön keskikohdasta, niin kyllä se aamu vahvasti on täällä. 5-8 kello Energyn kesäaamussa ja toimintalehmonen pohtimassa, että jos saisit menossa alttarilla jonkun kanssa naimisiin ja kesken kaiken, kun te olette kertomassa omia rakkausvaloja, niin yhtäkkiä kirkon korkeampaan torniin pamahtaa salama ja kattotiilet alkaa tippua sieltä ja valot välähtelee, niin tulisiko sulla semmoinen fiilis siitä, että no tämä on kyllä nyt semmoinen merkki korkeimmilta voimilta, että fuck this, ihana suhde oli, mutta mä lähden takavasemmalle, niin Leeni laittoi sen mun mielestä aika suoraan 050501719. Ehdottomasti on korkeampi voima. Merkki ei ole enää tästä pahempi. Mä olisin lähtenyt kirkosta menemään ja jättänyt uko sinne. Ajattelen, niin mä ymmärrän täysin. Mut sit täällä on ihan sairaat juttuja kanssa, kun mä kysyn, että uskotteko sä tämmöiseen, tiedät sä, että todellisuus, anna mulle joku merkki tällä hetkellä, jos mun pitää tehdä elämässäni päätös, niin tänne on laittanut sariviestit siitä, että tuossa jokin aikaa sitten pohdin, että pitäisikö mun vaihtaa duunipaikkaa. Oli tullut rahakas tarjous toisesta firmasta, mutta pohdin vaan sitä, että viittinkö jättää hyvän työyhteisön taakseni. No sillä hetkellä, kun puhuin tästä puhelimessa eräälle friendilleni istuessani puiston penkillä, tuuli puhalsi mun eteen 50 € setelin. Mä en ole enää vuosin löytänyt edes kolikkoa maasta, saati 50 € seteliä, niin kyllä tää oli korkeimmilta voimilta merkki, että lähde ehdottomasti rahan perään. Joo, eikö toi ole jo skinny crazy oikeesti? Jos tommosen juttu käy, niin musta tuntuu, että koko mun niinku usko universumi jotenkin vaan niinku kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Crazy. Okei, 3-8 kello, mä jään tänne ihmettelemään viestiä, mutta pohtimaan myös sitä, että kuinka ehkä maailman parhaita kikkailijoita me suomalaiset ollaan yhdessä asiassa. Kukaan ei nimittäin suhtaudu niin intohimoisesti kesälomaan ja kalenterissa niiden päivien kikkailuun kuin suomalaiset. Ja mä todistan se heti tuossa Lauri Haavin jälkeen. Hei, tervetuloa Energy Aamuun, syppäät nyt messiin. Elämä kaunis, Lauri Haam. Hän jatkaa tästä Benson Boonin kanssa tulossa Martin Garrixin ja Ed Sheeranin kanssa. Ei muuta kuin elämä kaunis ja lomakikkailu kohta tulossa.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

ja kaunista elämää maanantaihin tarjoaa toiminta Lehmon Energy kesäaamussa. Lauri Haave Perhonen tässä heti ensimmäisenä. Let's go! Tunteellinen biisi tää on muutenkin, mutta etenkin tälleen maanantai-aamuna, kun tän pääsee kuolemaan, niin mä veikkaan, että kyllä let vierähtää pitkin poskeen heti. On se Lauri Seppä tässä. Läpi verhoja.

0: Haavi-Lauri tästä tykittelee perhosta.
1: Ja Lehmonen sitten istuu täällä studiossa tykittelemässä vähän kaikenlaista teidän kanssa. Ja tällä hetkellä jauhamassa siitä, kuinka me suomalaiset ollaan maailman parhaita lomakikkailijoita. Mä en tiedä, että onko se melkein viharikos kysyä tällä hetkellä ihmisiltä tälleen radion välityksellä, että miltä se oma lomasaldopankki näyttää tällä hetkellä, koska moni on vasta jäämässä lomalle, mutta sitten siellä on varmaan jo aika paljon ihmisiä, ketkä tälleen 20. heinäkuuta niin on palannut lomilta. Vai tekeekö kukaan sitä enää nykyään, että palaa puhtaasti maanantaina duunin? Vai onko meillä kaikilla ne omat lomakikkailut käynnissä? Koska kun sä kysyt suomalaiselta, että ei pelkästään mitkä päivät hän lomailee, vaan miten hän lomailee, niin useinhan meillä kaikilla on joku semmoinen, että ahaa, mä oon jo vuosia ajoittanut sen niin, että mä lähden lomalle torstaina, mikä tarkoittaa, että kun mä oon 4 viikkoa duunissa tai lomalla, mä palaan tänne, niin mä palaan vasta siihen torstaihin. Eli mulla on vaan semmoinen puolikas viikko siinä. Ja sitten musta tuntuu, että mulla on vaan molemmissa päissä semmoinen puolikas viikko. Tai sitten on ollut kaiken maailman näitä, että palaa viikoksi duuniin 3 viikon jälkeen hoitamaan vielä pikkusen asioita, niin sitten se oikea duunin paluu ei tunnu niin rankalta, kun sä lähet vielä viikoksi lomalle sit siitä eteenpäin. Niin mikä on se sun ultimaattinen, tiedät sä, lomasäätö, kikkailu, mikä jotenkin tekee sun mielestä lomasta paremman? Osa rakastaa nimenomaan pitää 4 viikkoa putkeen, osa rakastaa vetää 2 viikkoa lomaa, sit palaa duuniin taas 2 viikkoa lomaa, osa ottaa vaan tyyliin pitkiä viikonloppuja koko vuoden verran, osa vetää sen niinku viikon kerrallaan, osa aloittaa sen loman tiistaina, niin mikä on sulle se sun ratkaisu? Jos sä saisit itse käsin koota sen sun unelmaloman, eikä nyt sillä periaatteella, että tiedät, että sä lähdet Honoluluun yksityiskoneella, vaan että jos sulla on 4 viikkoa aikaa käyttää lomaa, niin mikä on sulle se unelmadrafti, minkä sä voit koota niistä lomapäivistä, koska mä luulin nähneeni jo kaiken. Mä luulin, että mä oon kuullut nää tämmöset, tiedät, että se keskiviikkona loman aloitukset on parasta sen takia, että siis tuossa tuntuu, että sulla on vaan puolikas viikko, kun sä palaat duunin, mutta ei. Mä kuulin eilen friendiltäni jotain mun mielestä niin diippiä, mutta samalla niin sympaattista, että mulla oli pakko ehkä vierättää yksi henkisen kyynel siihen kylkeen ja miettiä, että ai näinkin ihmiset tämän asian voi tehdä. Mutta mikä on sulle se tiedät, se lomakikkailu, mitä sä harrastat sun päivien kanssa, niin pistä koodit tänne 050501719.

Mähän sanoin, että suomalaiset on kuninkaita, mitä lomakikkailuun tulee. Aika harva musta tuntuu nykypäivänä enää käyttää 4 viikkoa lomaa putkeen niin, että se on ensimmäinen lomapäivä on maanantai ja ensimmäinen työpäivä on maanantai. Tänne tuli Kirsi laittaa viestit 050501719. Oot Janne aivan oikeassa tästä lomakikkailusta. Itse on viimeiset vuodet aina ottanut lomaa niin, että ensin 2 viikkoa lomaa, jolla lähti rentoutua. Sitten palaan viikoksi duuniin, joka ei oikeastaan tunnu lomalta, kun tietää, että 2 viikkoa lomaa on jäljellä. Sitten on taas 1 viikko lomaa sen jälkeen, jonka jälkeen 2 viikkoa duunia ja vasta sen jälkeen viimeinen viikko lomaa. Näin on ehtinyt hajottaa lomaa yhteensä 2 kuukauden ajalle ja tuntuu, että sitä lomaa on vaan koko ajan lisää. Ja tästä pidän kiinni haman loppuun asti. Okei, vau, mä luulen, että jengi aloittaa keskiviikkona lomata jotenkin niin kuin revolutionizing, mutta kuunnelkaahan tätä, mitä mun frendi tekee. Hän ei kikkaile päivien kanssa, hän ei kikkaile sen kanssa, että miltä se niin kuin loma tuntuu, kuinka paljon duunia pitää olla välissä, käydäänkö duunissa välissä, onko se loma putkeen, vaan hänellä on vain 1 periaate, joka saa mut melkein silleen niin kuin asenteena, koska hän sanoi mulle tuossa viikonloppuna, että mulle ei ole Janne mitään muuta väliä, että miten se kesäloma sijoittuu. Kunhan mun ensimmäinen duunipäivä pystyy olla keskiviikko, koska meidän työpaikan lounaskahvilassa on aina keskiviikkona lihapullia tarjolla. Ja mä en halua aloittaa duunia kesäloman jälkeen ilman, että mä saan lihapullia. Kuvittelepa joku tilanne siitä, kuinka siellä olisi paskaa safkaa tarjolla siinä vaiheessa. Olipa hirveä ensimmäinen työpäivä. Ja tietysti, että sä voi heittää tätä mielipidettä. Jos ihminen haluaa aloittaa duuninsa lihapullilla, niin sitten ihmisen pitää aloittaa ne duuninsa lihapullilla. Elämä kaunis. 8:15 kello. Energy kesäaamut. Lihapullan tuoksuta huomenta ja hei, tämän jälkeen pelataan Tempersi.

0: Temperance City ja Self-Aware Energy kesä aamuissa kohta sit. No kai tää nyt on legendastatuksen omaava biisi Suomi-busassa. Hugo ja Kosti kappale, mistä oikeastaan koko Hugo-ura räjähti nousuun taulut tulossa. Mut nyt ei olisi tauluja tarjolla, mut teepaitaa olisi, sukkia olisi. Pistähän kohdaten tänne. Oman nimi on Say My Name ja mulla on yksi klippi täällä, josta sun pitäisi tunnistaa, että kuka se artisti tässä puhuu.
1: Mun eka reaktio, kun mulla tuli toi levy ja se striimassa, mitä se nyt oli, 1,260,000 nujakoilla, niin mua ekan vitutti, koska mä en rikkonut ennätystä.
0: Jotkut artistitkin saattaa olla semmoinen hankari itselleen, se niin kuin tää tyyppi, 050501719, kuka hän on? Älä freesit, Energy T-paidat ja sukat jaossa kaikille niille, ketkä tietää. Laitetaan kans lippuja tonne Energy järjestämään uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksen, mikä järketään ensi viikon tiistaina. 050501719, kuka hän on?
1: Mun eka reaktio, kun mulla tuli toi levy ja se striimassa, mitä se nyt oli, 1,260,000 nujakoilla, niin mua ekan vitutti, koska mä en rikkonut ennätystä.
0: 050501719 on meidän WhatsApp-numero. Laita viestit sinne. Täällä ei mitään miinuspisteitä jaella, niin tiedät, että sä aina voi laittaa ainakin veikkauksen. Kello 8.19 Hugo Kostin jälkeen, niin joku teistä voittaa nää tuotesetit itselleensä, joten tuu hakee pois 050501719.
2: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
3: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy.
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Hei, itketä.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Hugo ja Kosti tässä 8.27 kellossa. Energy kesää muissa lehmonen hymyilemässä ja pöytä täynnä palkintoja, niin kyllä tänne kannattaa lähteä kisoille. Mitäs kapataan nyt? on suunta tähän studioon ja tähän WhatsApp-luuriin, mikä mulla on kädessä, niin mä haluaisin nähdä, kun sä koodaat sinne yhden kotimaisen artistin nimen, se kelle tää ääni kuuluu.
1: Mun eka reaktio, kun mulla tuli toi levy ja se striimassa, mitä se nyt oli, 1,260,000 nujakoille, niin mua ekan vitutti, koska mä en rikkonut ennätystä.
0: 050501719, hyvin vaihtoehtoja jengi on täällä heitellyt, mutta vääräjäkin vastauksia löytyy valitettavasti, koska Ansku ei ole kyseessä Sexmane. Siirappi on sitten laittanut, että olisikohan tää gettomasaa, mutta ei ole sekään. Ja Lauran Korelonikin menee kaikki tänään tuonne samaan väärien vastausten kansioon. Mutta kukas tää oikein saattaisi olla? Niklas, Saku, Iida, Suvi, Juuso, Jaana, Maiju, muun muassa tiennyt, että Arska eli Ares.
1: Mun eka reaktio, kun mulla tuli toi levy ja se striimassa, mitä se nyt oli, 1,260,000 nujakoille, niin mua ekan vitutti.
0: Onneksi olkoon kaikille oikein vastannut. Eli yksi kuitenkin täältä vaan reppii palkinnot itteleensä tänään. Ja kun arpa on heitetty, niin voidaan sanoa, että tänään se on suosinut. Oho! Se on suosinut Juusua. Tosin kuin nähtävästi ääniefektit, mutta hälä Juuso noista maidaa. Paidat ja sukat ja kaikki muutkin lähtee teitsille. Onneksi olkoon. Teddy Swimsy tässä, Mr. Know-it-all, eli kohta sitten puolestaan Dua Lipan matka. Häneltä Physical. 8.28 kellossa. Ja muistakaa pitää WhatsAppi päällä 050501719, koska kyllä mulla lisää palkintoja tälle päivälle kanssa löytyy takataskusta.

0: kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

Onko teillä ikinä ollut energiläiset semmoisia tuntemuksia elämässänne, että katsotte jotain superjulkista maailmalle ja mietitte, että se on kyllä niin väärin, että toi kusipää on saanut kaiken omaisuuden, kuuluisuuden. Se Hollywood elämän luksuksen ylipäätänsä ympärilleen. Mä voin nimittäin sanoa, että tuossa äsken soiva artisti, Dua Lipa. Niin hän ansaitsee kaiken hypen, mitä hänellä on, koska hän on oikeasti varmaan maailman mukavin julkis, mitä koko maan päällään kantaa. Mulla on nimittäin ollut mahdollisuus tavata hänet vuonna 2016. Olihan silloinkin jo niin kuin iso kansainvälinen stara, mutta ei läheskään vielä niissä mittasuhteissa, missä hän tänä päivänä pyörii. Mutta hän oli silloin Suomessa Helsingissä Flowfestareilla keikalla, ja mä pääsin tapaamaan hänet hänen hotellin aulassansa semmoiseen 10 minuutin haastatteluun. Ja mä voin kertoa, että 2016 mäkin olin vasta aloittelemassa silleen radio. Ja se on jännä, miten aina sit käy silleen, että varsinkin kun tekee englanniksi haastiksia ja se on jännittää ihan sikkana, niin yllättäen, mulla onkin normaalisti ihan hyvä enkku, kun mä heitän friendien kanssa läppää, mutta sit kun pitäisi puhua jonkun kanssa, joka puhuu sitä aina, niin yes, my English was like this all of a sudden. I don't know what happened, but I turned into a Kimi Räikkönen with my English skills at the moment I started to speak to Dua Lipa. Ja siihen päälle sitten vielä, kun me koitettiin ottaa someen kuvaa ja vedettiin se selfienen, niin mun kädet alkoi tärisemään aivan jumalattoman paljon. Ja tiedättekö, Dua Lipa oikeasti laski silloin käteensä mun käden päälle ja sanoi, että hei, ei mitään hätää, hengittele, anna se kännykkä meitsille, mä voin ottaa sen selfie. Ja niin hän nappasi sen sitten meikäläisestä. Tähän päivään asti mä oon hehkuttanut aina Dua Lipaa ja puhunut hänestä pelkkää hyvää. Kuten edelleenkin. Energyn kesäaamussa kello 8.36.

Lehmonen studiossa Bella Gates soima. Joten elämä kaunis. Zara Larssonin Shakiraa kanssa kohtulossa ahti siskoja ja sen veljot ei kannata lähteä mihinkään. Come on.

0: Jo 4 viikkoa täällä, hei. Energy kesäaamuissa. Lehmonen itse istumassa teidän kanssa toivottelemassa hyvää huomenta ja kohta sit Ahti, sisko ja sen veli. Mut sinä ennen pari tyyppiä, ketkä kyllä tahdittanut aika hyvin tän kesän jättihittejä. Zara Larsson ja Shakira Eurosummer-biisillä. Mut näiden jälkeen päästäänkin sit pikkuhiljaa keskittymään jo siihen, että kuinkas vanha mä henkisesti oikein olekaan. Koska kertokaa te mulle, järjellisesti WhatsAppi 050501719. Ja nyt saa silleen luvan kanssa suolata. Et kun te näette mut maksamassa tuolla jossain ruokakaupoilla ja sit kun siihen lähimaksulaitteeseen tulee blim se summa, niin kun sen sijaan, että mä kaivaisin jostain kännykästä sen Apple Payn esiin, niin mä kaivan lompakosta itselleni pankkikortti, niin kuinka vanha mä teidän mielestä on siinä vaiheessa? Mä en tiedä, että niinku kuinka paasti mä oon jämättänyt menneisyyteen, koska siis mun frendi nauroi mulle viikonloppuna, kun mä kaivoin korttia lompakosta esiin ja se mietti, Janne hei. Kukaan meidän frendiporukasta ei edes kanna lompakkoa nykypäivänä. Toi äijä maksaa kortilla, näyttää niin vanhalta. Vitsi, mä en edes muista, milloin mä oon maksanut kortilla. Niin onks se mukaan nyt oikeesti noin paha? Ei kai me nyt vielä näin pahasti sitä niin kuin rajalla ylitetty siinä, että okei, nyt kohta kolottaa sit selkeä ja ei muuta kuin vanhaan kotiin lehmonen sit seuraavaksi askeleeksi. Onks kortilla maksaminen mukaan jotenkin niin mennyttä aikaa? Koska mä haluan pistää lisää kierroksia tähän koneeseen ja sanoa, että mä rakastan maksaa käteisellä. Mun mielestä edelleen elämässä cash is king, mutta mä myönnän, että aika monessa mestassa valitettavasti se ajatusmaailma ei enää kohtaa, mutta on olemassa yksi paikka, missä musta tuntuu, että minä ja kaikki muut vanhat kubbet rakastetaan hypistellä niitä seteleitä. Ja nimenomaan vaan tää chanssi on kesällä. Joten pystytte samaistumaan tähän Zara Larsson, Shakira ensin, sit Ahtia ja sen jälkeen takaisin sinne käteiseen luvattuun maahan. Sinne mestaan Suomessa, mistä muuta tuntuu, että vaikka kaikki muu digitalisoitus, niin täällä sä pääset aina siihen samaan vanhaan vibeen. Zara Larsson ensin, sit Ahtia ja sit cash is king.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
16: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
17: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
18: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
3: toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
23: Energillä

Ja energiläiset. Nyt sattuu pikkusen sielu. Jotkut asiat olisi vissiin vaan parempi sellaisia, ettei ottaisi radiossa ollenkaan esiin, ettei tule paha mieli näistä asioista. Kun mä äsken juttelin teille sitä, että onks mä teidän mielestä vanha, jos mä käytän kaupassa maksaessa pankkikorttia. Nykypäivänä niin moni on siirtynyt tuonne puhelinmaksamiseen Apple Pay -maailmaan, että mun friendit nauraa välillä mulle ja mä kyselin teiltä, että no, nauratteko te? Onko se teidän mielestä vanhaa? Niin kuunnelkaahan viestejä. Osa oli kysyä sitä mieltä, että eihän tässä ole mitään ihmeellistä. Totta kai kortilla maksetaan. Miten sä, Janne, höpäät? Mutta sitten on tullut muun muassa viesti Iidalta. Kortilla maksaminen ei ole niin paha, mutta ottaen huomioon, että ainakin mun yli 60V äiti maksaa puhelimella, niin kyllä miettisin uudestaan syyden vaiheessa. Ouch. Tai mites tää viesti sitten Risulta? Kauan olen, Janne, ollut myös siinä uskossa, että sinä olet semmoinen 40-vuotias partaukko, kunnes eksyin sun someihin ja ollut taas tässä kuulolla sitten enemmän siihen päälle. 40V partaukko. Just kun viitettiin viime viikolla 33-vuotis synttäreet. Ehkä tää sitten kertoo enemmän jotain musta ja siitä, että mä oon jonkinlainen vanha sielu. Mutta tää kortilla maksaminenhan ei oo edes tiedättekö mun vanhin puoli, vaan mä rakastan käteistä yli kaiken. Mä en tiedä, että mistä se oikein johtuu, mutta se kun sulla on se setelipinkka kädessä ja sä pääset oikein hypistelemään ja rapistelemaan sitä, niin se on musta niinku harvoja kertoja elämässä, kun susta oikeasti tuntuu, että sitä niinku rahaa on. Ja sen takia on yksi paikka, missä se mä rakastan kesäsin käydä. Ja se on torit, koska Jumalan kautta, kun käteinen määrää edelleen toreilla. Jengi puhuu siis sitä, että ees portsarit ei ota enää nykyään käteistä vastaan, jos sä haluat mennä jonossa ohi. Mutta mä voin kertoa, että käypä ostaa litra mansikoita. Niin sua odottaa siellä torilla siinä oranssis kojussa myyntikylttinä, mikä on tehty joskus 70-luvulta, niin vähintään semmoinen 80-vuotias kumbe, miltä puuttuu kaksi etuhammasta. Se on ensin myymässä sulle, tiedättekö, yhtä litraa mansikoita 9 €. Sitten saatat käteistä esiin ja sitten se alkaa hieroa sun kanssa kauppaa. Sitten alkaa irtoa 2 litraa 15. No hei, ota 3 litraa, niin saat sen tasan 20. Ja aina kysytään, tiedättekö, ennen ostotapahtumaa, että tarviiko kuittia. Ja sä oikein näet siitä, että 20 saattaa sujahtaa takataskuun kenenkään mitään huomaamatta. Ja tori on mun mielestä yksi harvoista paikoista vielä nykypäivänä, missä jotenkin semmoinen pieni tinkaaminen elää. Mä en tiedä, että mikä siinä on, että tinkaaminen ja niin kuin tolleen pankkikortti maksaminen ei kulje jotenkin käsi kädessä. Mut sit kun sulla on, tiedätkö, silleen setellisen käsi täynnä, niin joho, alkaa kauppa käymään ja jengi tekee bisnestä niin kuin vanhoina hyvinä aikoina. Ootteko huomannut saman? Fiilisteleekö siellä joku muukin käteistä vai onko me tämän kanssa ihan yksi 050 501 79? That's The Weeknd, Kendrick Lamar.

0: Hänestä tuntuu kreisiltä katsoa näitä viestejä samalla kuin itse hehkuttaa, että minä poika maksan käteisellä, kun torilla lähdetään tinkaamaan marjamyyjien kanssa, niin täällä Lari laittoi sitten samaan aikaan kortit 050501719. Mä en ole Janne edes pidellyt käteistä kädessäni varmaan viimeiseen 2 vuoteen. Vitsi, me eletään kyllä jengi niin kuin täysin välillä aivan eri todellisuuksissa. Tämä on niin hauskaa, että me ollaan kuitenkin hyvin, hyvin pienessä pohjoisessa maassa täällä kaikki kimpassa. Ihan semmoinen kärpäsen kakka tälleen niin kuin maailman mittakaavassa. Mutta silti me eletään niin kuin aivan toisessa todellisuudessa teidän kanssa. Tämä on crazy. Mulla on varmaan, jos mä nytkin avaan lompakon, niin onko käteistä? Tarkistetaan. Kyllä, ja 2 kappaleen. 20 seteli ja 10 seteli. Täällä voi tulla, kuulkaa, vaikka mikä talonromahdus tällä hetkellä ja sähköverkot pettää ja ei mitään hätää. Lehmoselta löytyy fyrkkaa. Juho kommentoi kanssa, että siirry vaan Janne saman tien takaisin oravan nahkakauppoihin, kun äijän niin old school. Okei, nyt mä vedän pisteen silleen, että nyt loppuu se Lehmosen dissaaminen. Teillä oli hyvä 15 minuuttia aikaa tykittää ja nyt voidaan olla taas kavereita sen jälkeen. Tame Impala ja Jenny tässä Dracula remixit. Jonka jälkeen halutaan omistaa pieni puheenvuoro kaikille teille, ketkä olette palannut tänään lomilta. Mä veikkaan, että kun heinäkuun lähestyy loppua, niin se myös tarkoittaa sitä, että jengin lomapätkät alkaa olla taputeltu. Ja onko se itse asiassa muuten niin, että jos sä oot ollut juhannuksesta 4 viikkoa, niin tuleeko se nyt päätökseen 1, 2, 3, 4? No tuleehan se. Joten shoutoutit kaikille, ketkä olette tänään palannut duuni ääreen. Täytyy myöntää, että meillä, kellä loma on edessä, niin meillä on tällä hetkellä yksi tärkeä tehtävä, yksi lupaus, mikä meidän pitää kaikkien toteuttaa nimenomaan niille, ketkä on palannut tänään lomalta. Ja sanotaanko, että tämä on vastuutehtävä, ja esitellään Tamen palan jälkeen Energy kesäaamuissa.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
15: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi. Tästä kesä voi
17: alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Ja se on kooran kana!
19: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
20: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
21: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
22: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
23: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

Taas pari minuuttia eli 9 kello Energy kesäaamuissa ja Lehmonen täällä totta kai toivottavasti hyvää maanantai huomenta. Uusi viikko käyntiin, let's go! Ja monelle tämä saattaakin olla ehkä se koko vuoden rankin viikko, koska jos sä oot nimittäin just palannut 4 viikon kesälomalta, minkä starttasit juhannuksena, niin tämän seuraavan puheen sä haluat kuulla. Musta tuntuu, että nimittäin meidän kaikkien muiden, ketkä on tällä hetkellä toimistolla, paitsi te lomalta palaajat, niin meillä on tällä hetkellä tärkeä tehtävä huolehtia teistä muista. Temi palaa ja Jenni Rakolan remixin jälkeen tähän hänelle tuommoinen 2,5 minuuttia aikaa ja sit mennään. Let's go Energy kesäaamu täällä ja Lehmonen totta kai.

että lomakilpailu nähtävästi elää jengin toimistolla hyvin vahvana vielä tänään. Koska kello 6:09 tällä hetkellä tässä Energyn kesäaamussa. Ja mä olin tulossa tänne nimittäin preachaamaan nyt kaikille. Musta tuntuu, että yhdestä asiasta, mitä me ihmiset, ketkä ei olla vielä oltu tänä kesänä kesälomalla, mitä me ei missään nimessä saada tehdä. Mä tiedän, että on ollut kaikille meille pitkä kesä olla duunipaikoilla ja chigala jengen IG-storia ja kesähypetystä ja somea, ketkä on ollut jo jonkun kuukauden tällä hetkellä lomalla. Mutta tänään on se päivä, kun kuluu 4 viikkoa siitä, kun juhannuksen jälkeen kesälomalle jääneet ihmiset nyt palaa takaisin töihin. Ja musta tuntuu, että kollektiivisesti niin meidän, ketkä odottaa vielä tulevaa lomaa, niin meidän pitäisi pitää turpamme kiinni tällä hetkellä siis siitä lomahypetyksestä ja sille, ketkä ihmisille, ketkä on palaamassa siellä. Toki täällä niin kuin Janina laitteli heti viestit WhatsAppiin 050501719. Ai että! Mulla on loma vasta edessäpäin, niin on kyllä kevyesti vittuillut niille, jotka tuli tämän kanssa lomilta tänään. Totta kai saa kevyesti mainita, että loma vasta edespäin itsellä. Mitä ootte mieltä? 050501719. Pitäisikö silleen niin kuin solidaarisuudesta, niin niiden ihmisten, kellä on kesälomat vasta tulossa, niin hiljentyä siitä hehkutuksesta vai saako tämä juhlia sille avoimesti? Musta tuntuu, että tämä oli se piste niin kuin koko kesällä. Meilläkin toimistolla vielä viime viikolla, kun moni jäi lomille perjantaina, niin me oikein yhdessä hehkutettiin sitä, että nyt se on täällä. Kaikki se teidän odotus. Te olette venannut kesän läpi sitä, että se loma tulee sieltä ja nyt te olette siinä pisteessä. Jee, me tehtiin tää yhdessä. Ja se oli upeeta. Ja se oli mun mielestä jotenkin meitä kaikkia yhdistävää tää toimistolla. Mut nyt me ollaan käännytty siihen, että niitä ihmisiä, ketkä palaa tänään lomalta, on enemmän kuin niitä ihmisiä, ketkä ei ole vielä ollut lomalla ollenkaan. Ja nyt musta tuntuu, että me ei saada hieroa sitä ihmisten naamaan. Vaanko me väärässä? 050501719. Oot sä saman tien sille sun kollegalle, kenet sä tuut näkemään tänään 4 viikon loman jälkeen. In your face, mulla on vielä loma.

0: Onkohan tässä, kuulkaa Energyn kuulijat, käynyt niin, että toi viime viikolla mittariin tullut 33 vuotta meitsille, niin on jotenkin tehnyt meitsistä tämmöisen niin kuin tyynemmän ihmisen, kun mä täällä aloitin tänä aamulla puheet, että kaikille teille, ketkä tuutte toimistolle 4 viikon jälkeen takaisin töihin, kun ootte ollut juhannuksesta asti lomalla, niin ei heille saa vittuilla, vaan pitää enemmänkin päätä paijata ja toivottaa tervetulleeksi duuniin. Niin oli kyllä sitten, kun katso taas teidän mielipiteitä meidän WhatsAppissa, niin sanotaanko, että siellä oli enemmänkin tommonen potut pottuina fiilis.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jengi valitsi. Koston isolla koolla, potut pottuina, koska te kaikki laitatte tänne viestiä siitä, kun mä kysyin, että saako vittuilla ihmisille, ketkä palaa tänään lomalta, niin tämmönen yleinen mentaliteetti on, kyllä saa, koska meille on vittuiltu silloin, kun he on jäänyt lomalle. Täällä Janinan viestikin kuuluu. Pakko lisätä vielä tähän, että silloin kun nämä henkilöt jäi itse lomalle, niin kyllä sieltä tuli ankaraa vittuilua, että koeta nauttia töistä, kun on hirveät helteet. Niin se on niinku tasapuolisuuden nimissä, saa ehdottomasti vittuilla. Että kun tässä nyt ei ainakaan täällä päin ole hirveitä helteitä ollut, niin mikäpä tässä töissä ollessa. Ja enemmänkin on vaan innoissani siitä, että hyvät kelit alkaa olemaan nyt vasta, niin ne sattuisi just toivottavasti jatkumaan siihen, kun oma loma alkaa. Ja sitten kans Risulla oli täällä puheenvuoro siitä. Työkaveri kuittaili itse kesänkuun alussa, kun pääsee lomalle, että työ 2 muuta saatte jäädä tänne homehtumaan töihin. Toinen meistä lähtee ensi viikolla lomille kuukaudeksi ja mä lähden 2 viikon päästä, joten kyllä, aiomme kuittailla, että siinähän oot sitten yksinäs täällä kesähessujen kanssa. Onko loppupeleissä, vaikka se kesä on suomalaisuuden niin kuin parasta aikaa ja usein silleen rakkauden täyteistä aikaa, niin onko se myös samalla sitä kilpailuinta ja vihasinta aikaa oman kollegansa siitä, että kumpi saa enemmän kesälomasta irti? Ja sit sitä motivaatio kaikille tämmöet ikkeet.

paljon tässä kappaleessa motivaatiofiilistä, niin vähintään yhtä paljon fiilistä on ollut myös studio WhatsAppissa nyt käynnissä tämän lomakeskustelun myötä. Saako työkaverille vittuilla siinä vaiheessa, kun heidän lomansa on loppu ja sun on vasta edessä 050501719. Mielenkiintoista meininkiä on ollut. Sanotaanko, että josta tossa. Jos ihan vaan tossa Teddy Swimsin jälkeen, niin mä halusin tuoda siltoja meidän kaikkien välille. Mä nimittäin lupasin jo tuossa alkulähetyksestä, että mulla tulee olemaan tänään palkintoja jaossa. Sanotaanko, että nyt kasa tullaan kaatamaan tähän pöydälle. Ja Teddy Swimsin jälkeen sulla on maailman helpoin tulla nappaamaan nää itsellesi. Nimittäin Energy on tuossa päälle viikon päästä järjestämässä jotain spessua. Niin spessua asiaa, että musta tuntuu, että sitä maailmallakin odotetaan tällä hetkellä ihan törkeästi saapuvaksi. Meillä täällä pienessä Suomessa, niin kuulkaa, Energy voi hoitaa sut sinne, minne aika moni elokuvafani tällä hetkellä itse haluaisi. Joten jos kiinnostaa palkinnot, mitkä mä sanon, että mä voin jakaa 10 teistä. Heti Teddy Swimsin jälkeen, niin kannattaa olla meistä tuolla. Ei mene kuin 6 minuuttia, let's go. Energy.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy!
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
14: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
15: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
18: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
19: Ihan kuin olisi eri universumissa.
18: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
20: Todella yhteisöllistä jengiä.
18: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
21: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
24: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
25: Joo, ja tehdään näin ihan.
24: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
26: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
23: RAYO.

0: Energyllä ollaan tänä aamulla herätty tähän heinäkuun 20. päivään yhdessä Lehmosen kanssa. Mutta tuossa pikkusen päälle viikon päästä, niin mä voin sanoa, että aika moni spektaakkeli on tulossa, kun Energy tulee järjestämään uuden Spider-Man-elokuvan ennakkonäytöksen tiistaina ensi viikolla. Ja sulla olisi mahdollisuus nimenomaan saada lippuja sinne täältä meiltä. Ja oikeastaan siihen tähän tässä on se, että mistään muuta niitä lippuja tähän uuteen Spider-Man-elokuvaan ei voi napata. Jos olet yhtään kattonut noita viimeisiä elokuvia, niin tiedät, että edelleen Spider-Man jäi suht veemäiseen kohtaan. Ja me ollaan nyt kaikki vedattu, että mitä tässä seuraavassa tulee tapahtumaan. Miten Spider-Man pääsee fiksaamaan kaiken. Niin jos sä haluaisit tulla oman rakkaaseni, oman babyn, friendin, perheenjäsenen, kenen tahansa kanssa tuonne elokuvaan, niin nyt on aika laittaa koodi studioon 050501719. Ja me voidaan tehdä nyt näin, että sä voit laittaa mitä tahansa viestiä tuonne WhatsAppiin, kunhan sä laitat sitä viestiä NYT nyt tulemaan, niin voi olla, että sä saat ne liput itsellesi. Mä tuun nimittäin valitsemaan teistä 10, ketkä saa ne liput tonne ennakkonäytökseen tämänkin päivän aikana. Ja huomenna varmaan toiset 10 ja sitten keskiviikkona seuraavat 10. Mut nyt 10 teistä, ketkä laittaa minkä tahansa viesti WhatsAppiin 050501719, tulee nappaamaan itselleen sen liput tonne Spider-Manin ennakkonäytökseen ensi viikon tiistaina. Pistä koodit 050501719, ihan mitä tahansa tänne. Mä valitsen teistä kohta 10, ketkä voittaa, joten let's go.
1: Laita sitä viestiä. Energy WhatsApp on 050501719.
0: Ja Minttu tässä, let's go.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ja se on...
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: David ja Siahan tässä kimpassa. Flamesia vetelemässä Energyn kesäaamuissa. Lehmonen istumassa studiossa ja köpettämässä sitä, että nyt kyllä näyttää siltä, että myös tämä Hollywood on rantautunut aivan Suomeen asti.
1: Kontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Energy.
0: Ja koko Suomen rakastama Jaakko Parkkali kanssa sinne tiettäkö Valkokankaalle asti, koska perjantainahan se tuli Powerin Kontti X elokuva katsottavaksi. Ensin pyöri maikkarilla, mutta sitten se löytyy nyt osoitteesta power.fi/X, jos sä haluat käydä sen tsekkaamassa, tai kans tubesta. Ja mä suosittelen...
1: Kesän eeppisin lyhyt elokuva.
0: Et lähde nyt vielä mihinkään, kun mulla on juttu kesken tästä täysin. Suosittelen kaikki käydä katsomassa ton, koska ton ehtii tsiikata vaikka tälleen työpaikan lounastauolla. Ja aika kivahan siihen päälle, jos esimerkiksi voittaa Huntin lahjakortti tonne Poveriin, koska se on mahdollista. Jos sä käyt katsomassa ton lyhyt elokuvan, osteis power.fi/X ja kohdat tonne meidän WhatsAppiin 050501719. Sun lempparimomentti tosta elokuvasta, niin voi olla, että tuo 100 euron lahjakortti Poveri on sun. Joten kansi käyttää se hyödyksi power.fi/X. Käykää ottaa haltuun. Ja nyt...
1: Kontti X. Katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Energy.

tässä sit Another ja 54 Ultras. Yhdessä. Talk to you Energy kesäaamussa 9.37 kellossa ja toimittaa Lehmonen täällä. Suosittelen kaikkia pitämään arton meidän WhatsAppin lähellä 050501719. Ikinä ei nimittäin tiedä milloin sitä tarvii. Palkintoja ossa vaikka minkä verran. Niin ei voi muuta sanoa kuin elämä kaunis. Tervetuloa uuteen viikkoon, jos hyppäät vasta nyt messiin. Aamuhan täällä jo pitkällä, mutta vielä sen kun jatkuu.

0: Nyt kun se ollaan saatu Energy kesäaamuissakin tälle uusi viikko startattu oikein kunnolla, niin mitä sanotte, olisiko se nyt pikkuhiljaa aikuisen miehen, eli toiminta Lehmosen tässä studiossa, niin aika päästää kenties irti niistä synttäriviikon juhlinnoista, koska viime viikon tiistaina me vietettiin tämän lähetyksessä mun 33-vuotissynttäreitä ja edelleen isot kiitokset kaikille, ketkä osallistui silloin lähetykseen, laittoi onnitteluita, laittoi ylläreitä, tänne oli messissä koko lähetyksen aikana. Se on musta ihanaa päästä juhlittamaan radiossa aina omia synttäreitänsä, mutta nyt mä huomaan, että kun niistä synttäreistä alkaa olla kohta täydellinen tai täysviikko mennyt jo eteenpäin, niin mä huomaan, että nyt se suurin kuumotus vasta mun sydämessä onkin. Useinhan se niinku stressi syntymäpäivistä, niin eikö se kehkeydy silleen päivää tai paria ennen niitä synttäreitä, kun ihmiset katsoo peiliä ja miettii, että kyllä mä oon taas vanhentunut vuoden aikana niin paljon ja sen näkee suoraan sanottuna silmäluomista, mutta mulla on se isoin stressi iskee vastalleen nimittäin synttäriviikon jälkeen siitä, että tulihan kaikki tehtyä. Enkä meinaa sitä, että mulla olisi ollut semmoinen bucket listi, mikä paniikinomaisesti pitää suorittaa. Vaan mun paniikki heti Alisa syrjää ja jollekin onks morstuneen Katy Perryn The One That Got Away jälkeen. Mä sanon nimittäin, että tätä ongelmaa ei ollut vielä 10 vuotta sitten. Saatikka silloin, kun mä olin muksu, mutta nykyään vuonna 2026, niin mulla on niin iso stressi eräästä asiasta viikko synttäreiden jälkeen, ettei mitään rajaa. Mä tiedän, että mä en ole ainut. Tähän Alisa syrjää Katy Perryn jälkeen.
1: Energy. Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
6: Sittari.

Musta tuntuu, että tämäkin kappale on saanut niinku TikTokin kautta niin paljon uutta haippia itselleen. Katy Perry and The One That Got Away tässä soimassa, joka totta kai kyllä kertoo niinku siitä rakkaudesta, joka lipesi tuolta sormien välistä pois. Mutta ehkä tämä voisi omistaa myös meitsille ja mun synttärikuuputuksille tällä hetkellä. The One That Got Away. Viime tiistaina me juhlittiin Energylinä kesäaamussa mun 33-vuotissynttäreitä. Mutta mun isoin synttäristressi on vasta tällä hetkellä käynnissä. Se ei liittynyt ikääntymiseen, se ei liittynyt siihen, mitä ylläreitä täällä studiossa tulee olemaan. Se ei liittynyt siihen, että laittaako vanhemmat ollenkaan sitä onnittelun viestiä. Ei. Se liittyy puhtaasti siihen, että tällä hetkellä, kun viikko on mennyt synttäreistä, niin mä mietin, että onhan mä muistanut vastata kaikkien ihmisten synttärionnittelun viesteihin, koska nykyään niitä tulee noin 85 eri foorumissa. Mä kaipaan aikaa 90-luvulla, kun mulla oli synttärit. Ja sukulaiset lähetti synttärikortin, mikä tuli postissa. Tai lähimmät tyypit saattoi soittaa siihen sun perheen lankapuhelimeen, mikä oli siinä samassa kohtaa kämppää, ja pääsit vastaamaan siihen. Ja kaikkein kovin digijuttu oli puhelinvastaaja, ja sinne voitiin jättää ne viestit, jos joku oli laittanut synttärionnitteluja. Mutta nyt mulla on tullut synttärionnitteluja kortteja. On tullut Facebookissa mun seinällä kirjoitettu. Facebook Messengerissä niitä viestejä ollaan laitettu. Snapissa, Instagramissa, TikTokissa, työmailissa, mun henkkohtmailissa, WhatsAppissa, Signalissa ja vielä tekstiviesteillä siihen päälle. Ja mulla on nyt ihan oikeasti semmoinen fiilis, tiedät sä, että tuolla on puolet mun suvusta kavereista jostain vanhoista lukiofrendeistä, kelle mä en ole laittanut, hei, kiitos onnitteluista. Ja mä näytän tällä hetkellä douchebagilta siitä, että mä en ole vastannut tai reagoinut mitenkään jengin onnitteluihin. Joten energyläiset, mä ainakin toivon, että kaikki te, ketkä laitoitte viime tiistaina WhatsAppiin viestiä, niin teille mä oon vastannut. Voitaisko me tiettäkö mennä backi oikeasti takaisin siinä ajassa? Että kun jollain on juhlat, niin hänelle lähetetään kortti. Ja that's it. Se, että mulla on niinku 25 eri viestintävälinettä ja se, että jengi ei osaa käytä WhatsAppia ja osaa käyttää Signalia ja osaa halua message-viestiä ja osaa vaan IG:ssä ja osaa vaan TikTokissa, niin alkaa tekemään synttärionnitteluista pikkusen liian vaikeaa. Meidän pitäisi yhdessä kansana päättää, että mikä on se väylä, mihin me laitetaan, tiedättekö, onnittelut. Se voi olla vaikka sitten oikeasti oma kanta tai oma vero. Ihan sama, kunhan ne olisi kaikki yhdessä mestassa, niin ei tarvii miettiä, että onko me jättänyt jonkun pystyyn synttäreiden jälkeen.

0: No hänhän tässä on muuten Lil Nas X, joka tulee laittamaan täältä maanalta meidän kesäaamut Energyllä paketti. Kiitos hänelle, kiitos kaikille teille kuulijat. Bebe Rexha kyllä ja teidän kaikkien kaverista tähän New Religionille. Kuumaa kans on vielä sekunnin mun tulossa ihan kohta ja sinne päälle. Ariana Grande ripottelee kans seitsemän Made You Love Me. Musa tulevalta albumilta, joka itse asiassa tämän viikon perjantaina droppaa kaikille yleisölle. Mutta iso kiitos kaikille, ketkä olitte jälleen kerran Meitsi Messissä. Etenkin shoutoutit ja tsempit kaikille teille, ketkä olette palannut neljän viikon loman jälkeen. Tänään takas duuniin. Mä lupaan, nyt tuntuu vaikealta, mutta kyllä se siitä. Ja etenkin muistakaa, että
1: elämä kaunis.
0: Koska sitä se on. Huomenna me taas kuullaan seiskalta. Moi moi!
2: Energy.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Kun koulu alkaa.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
6: Tule Puuiloon!
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
10: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Voi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Sittari hoitaa.
21: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Hyvät hitit.
1: Energy. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä.

0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO.

autojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ei, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
2: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-ilon. Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mutta sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
15: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
16: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
17: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
18: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvasta.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumissa.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
8: Kun opinnot alkaa, sit

0: kaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
10: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
11: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
16: Joo, terve.
15: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
16: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
15: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
16: Niin.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
18: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ajetta.
19: Ihan kuin olisi eri universumissa.
18: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
20: Todella yhteisöllistä jengiä.
18: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
21: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
24: Sittari hoitaa.
25: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviitko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Mikä toi oli? Ja taas,
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
14: Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Joka kerta kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
3: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
4: Ihan kuin olisi eri universumissa.
3: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
5: Todella yhteisöllistä jengiä.
3: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
6: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
7: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
8: Mitä sä teet?
7: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
8: Siis henkilöstöetujako?
7: Ei, vaan tarjouksia.
8: Ahaa.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
10: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Kun koulu alkaa, sitten

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Suomi-rokin aamu. Hitit.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
7: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
8: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
9: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
10: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
11: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
10: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
11: Nauhallas kaikki Matlockit. Ei. Tai Hermune.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
13: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
16: No, tossa just laskin, että about 3 000.
17: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
11: Turnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kun koulu

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa If, joka auttaa paljon.
5: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
7: Sittari hoitaa.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
7: Sittari hoitaa.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut. Are you ready?

0: pahin kauhu. Hän on meidän kesäiltapäivien juontaja Salla Seppälä. Energyn kesäiltapäivät 2-6.
1: No mutta päivää. Se olisi kello 2:20 päivä heinäkuuta ja sun kanssa seuraat 4 tuntia Salla Seppälä täällä. Niinhän sitä sanotaan, että aika rientää, kun on hauskaa ja ihan käsittämättömän nopeasti on muuten mennyt nämä viimeiset 2 viikkoa täällä teidän kanssa. Ja pakko myöntää, että pikkasen haikeen mielin mä tähän maanantaihin kävin astelemaan tänne studiolle, sillä tämän viikon jälkeen täällä taas tuttuun tapaan Allu ja Riikka, kun he palaavat ansaituilta lomiltansa. Mutta me ei lähetä nyt hautajaisiin viettelemään tai jäähyväisiin heittelemään, vaan me otetaan kaikki ilo irti tästä viikosta ja nautitaan yhdessä. Ja hyvällä musiikilla pistetään tääkin kesäiltapäivä käyntiin Energyllä tietäjän Teddy Swims, Mr. Noidol saa sen aloittaa ja Dennis Lloydilta Nevermind heti perään.

tässä. Me ollaan tässä nyt pari viikon aikana tutustuttu toisiimme aika hyvin. Te olette kertonut mulle kaikenlaisia juttuja itsestänne. On tullut toi tapoi, noloi, moki, erityistaitoi, lapsuusmuistoja ja kaikenlaista siltä väliltä. Ja jatketaan saman mallin myös tänään. Mutta tänään mua kiinnostaisi kuulla, että mikä on ollut sun viikonlopun kohokohta. Katoitko kenties Jalista MM-finaaliin vai oliko festareilla? Tikkurilan festarit oli ainakin tuolla Vantaalla. Oliko möksällä vai teikö jotain ihan muuta? Laitapa viestiä Energyin WhatsAppiin 050 500 1719, ja viestiä laittaneiden kesken lähtee taas yhdelle onnekkaalle liput itselle ja kaverille uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen. Mutta mä lupaan myös ihan tuota pikaa kertoa yhden asian mun viikonlopusta. Tai oikeastaan yhdestä hetkestä, kun mä olin aika varma, että mä saatan olla syypää siihen, että yhden pariskunnan elämän tärkein päivä ei mene ihan käsikirjoitusten mukaan.

0: American Girls, Harry Stylesilta sä kuuntelet Energyn kesäiltapäivää, Salla Seppälä tää sun seurana. Ja Energyn WhatsAppiin tuli 050501719 viesti, että mun outo tapa on, että aina kun pyydän kumppanilta pusua, niin kiitän häntä, kun saan pusun. Kaikki ihmettelee tätä, niin onko se oikeasti niin outoa? En tiedä teistä muista, mikä teidän MP, mutta mä näen tämän niin, että kumppanille annetaan positiivista palautetta onnistuneesta suorituksesta, niin en mä näe tässä mitään ongelmaa. Mutta heti Tame Impalan ja Alman jälkeen mä tuun kertoa hetkestä viikonlopulta, kun mä olin muutaman minuutin aivan vakuuttunut, että jos tää menee nyt pieleen, niin mä oon se ihminen, jonka nimi muistetaan häissä aivan väärästä syystä.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.
2: Energy. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Töki, töki, töki, töki, töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Mimmin palatulossa ei nyt siinä kesäiltapäivässä ihan tuota pikaista ennen Alma Summer Heard Us, mutta täytyy sanoa, että kesä tai luontoäiti ei ollut syypää siihen, miksi viikonloppuna yhdet kesähäät meinas mennä pilalle.

Salla Seppälä sun kanssa ennätsi kesäiltapäivässä. Viime viikonloppu oli oikeasti sellainen hetki, kun mä mietin, että nyt mä saatan olla syy siihen, että yhden hääparin päivä. Se ei tule menee ihan käsikirjoituksen mukaan. Ja kaikki alkoi mun autosta. Nimittäin te, jotka olette olleet viime viikolla kuulolla, niin muistatte ehkä sen mun kumppanin automatkan, kun hänen oli tarkoitus tulla hakemaan mut töistä täältä Helsingistä. Ja hän siis Turusta lähti ajelemaan ja Salon kohdalla auto päätti, että oikeastaan nyt on hyvä aika pysähtyä, eikä liikkunut enää metriäkään. Ja totta kai siinä, mitä minä tietenkin ajattelin ihan ensimmäisenä epäitsekkäästi oli, että milläs mä nyt sitten pääsen kotiini huomenna tänne lähetykseen tai lauantaina kuvaamaan yhdet häät. Sillä välin, kun mun oma kumppani sit seisoi siellä Salossa odottamassa hinaa ja hikoili autossa ilman ilmastointia ja laski mielessä, montako elintä pitää myydä, että saa maksettua sen hinauksen. Mutta sitten tapahtui jotain hyvin, meidän autolla jopa tyypillistä ja se päätti sitten parantua. Ihan tuossa noin vaan oli kumppani oli sitten kerran koittanut vielä onnea ja auto oli lähtenyt käyntiin, kun mitä koskaan olisi ollutkaan. Ja sitten oli soittanut kumppani hinaajalle, että hei, että ei oikeastaan tarvikkaa tulla. No, ihan terveeksi ei auto voi käydä haukkua, koska kojelautta näyttää enemmän joltain oikeasti joulukuuselta, että on kaiken maailman moottorivaloratti huutomerkin kanssa ja kierrosluvut on aivan tapissa ja aina kun siis tämä auton käynnistää, niin tuntuu kuin avaisi uutta kindermunaa, koska koskaan en tiedä, mikä yllätys tulee tällä kertaa vastaan. No, sitten tulee lauantai. Mä ajan hääkeikoille. Sitten kun tämä vihkiminen loppuu, niin kaksi kaasoa kysyy, että saisiko he multa kyydin tänne juhlapaikalle. Ja siinä kohtaa mä mietin, että nyt mä en niinku tiedä, että pitäisikö mun niinku kusettaa, että mäkin oon itse kyyillä, vai pitäisikö mun saada niinku heidät jotenkin vaan vakuutettua, että mun kyyti on turvallista tulla. Tuossa olisi niinku edessä semmoinen puolen tunnin ajomatka ja auto, johon ei voi luottaa. Ilmastointi ei toimi, koelaudassa on enemmän paloja kuin hitto lentokoneen ohjaamossa ja vieressä kaksi kaasoa juhlapuvuissa, meikit aivan mintissä ja nyt olisi niin kuin pitkä matka edessä, kun sun täytyy sitten hikoilla ja pitää sormia ristissä, että te, jotka olette tukijoukkoina hääparille, ette välttämättä pääse perille asti. No, sit kun he hyppää tähän mun kyytiin, niin mä päätin valita tämän uskottavan kortin. Ja totesin sit vaan, että hei, et ei kannata välittää näistä kaikista varoitusvaloista, koska ne on ollut tossa jo tosi pitkään. Ja en tiedä, oliko se tämä karisma ja itsevarmuus, mikä heitä kävi vakuuttaa, mutta niin vaan uskalsi kaasutti hyppää kyytiin ja en tiedä, oliko kyse nyt siitä, että mä olin niin uskottava, että he usko mua. Vai ajattelikö ne vaan, että on tässä nyt niinku luotettava hääkuvaajaan, koska jos tää tyyppi uskaltaa itse täällä ajaa, niin kai mekin voidaan kyllä

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
2: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ja pitää olla vähän sillä että sä joudut näkemään vaivaa ja että suihku ei tuu sieltä suoraan hanasta, vaan ämpäreistä pitää kaataa päälle ja näin poispäin. Koska sitten, kun sä pääset kotiin, niin mikään ei tunnu niin hyvältä kuin se juokseva vesi ja omat lakanat, oma sänky. Anyway, ennätsi WhatsAppiin 050501719. Kerro, mitä suunnitelmia sulla on viikonlopulle tai mitä teit viime viikonloppuna. Ja sit tossa noin vartin päästä käydään jakaa liput yhdelle viestiin laittaneiden kanssa tuonne Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen.

0: Minttu Everest ja David Guettalta Forever Young tulossa seuraavaksi Energy kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun kansku kello 20:03. Nyt haluaisin Energy WhatsAppiin heitellä mielipiteitä tai kokemuksia 050501719, jos oot sun syntymäpäivät tahtomattaas joutunut jakaa jonkun toisen kanssa, niin millaisia hyvässä ja pahassa ne kokemukset on mahtanut olla?
1: Energyllä soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Vale.
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu. Terveessä ruumiissa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
8: Mitä sä teet?
7: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
8: Siis henkilöstöetujako?
7: Ei, vaan tarjouksia.
8: Ahaa.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Minttu Everest jatkaa ennätti kesäiltapäivää ja mä halusin teiltä kuulla 050501719 kokemuksia, kun oot joutunut synttärit jakaa jonkun toisen kanssa.

Salla sun kajennetsi kesäiltapäivässä, kello lähenee 3:00. Jo 11 miskaa vaille. Jennifer Lopez, hänhän viime viikonloppuna juhli syntymäpäivien siskonsa kanssa. Heillä oli tällaiset tuplasynttärit. Ja todellisuudessahan Jennifer oikeasti virallinen synttäri on heinäkuun 24. päivä, jolloin täyttää 57 vuotta. Ja Linda Lopez täytti 55 jo kesäkuun 14. päivä. Mutta tämä nyt kirvotti mut miettimään, että onko mus nyt jotain vielä, koska en usko, että pystyisin. Niin rakas kuin mun siskoni minullekin on, että mä jakaisin tämän päivän hänen kanssaan. Mulla siis itsellä on synttärit joulukuun lopussa, ja se tarkoittaa sitä, että koko lapsuuden multa, ja edelleen kysyttiin aina, että saanko mä aina yhteisen joulu- ja synttärilahjan. Ja mä kerron teille, että onneksi en, koska jo pelkkä ajatus siitä tuntuu epäreilulta, koska mun sisko saa keskellä kesää ihan oman päivän, omat juhlat, omat lahjat, niin mäkö olisin sitten jouluaattona saanut Jessen kanssa jakaa mun syntymäpäivän. Ei kiitos. Oisin ihan suolaisen katkera edelleen tänä päivänäkin. Ja voi olla, että tämä kertoo musta enemmän, kun haluan myöntää. Mutta mä oon sitä mieltä, että synttäreinä saa olla itsekäs. Se on yksi päivä vuodessa. Mä haluun, että se yksi päivä vuodessa on minun. Mä en tahdo, että koko illan saisi vilkoilla sivusilmälle, että hetkinen hei, kummalle nyt taputettiin kovempaa? Kuka puhasi kynttilät ensin? Kumman lahjakas on isompi? Kumman leikit valitaan? Kumman kaverit tuli enemmän paikalle? Ja mä tunnen itteni, että mä en edes yrittäisi olla aikuinen, joka sanoo, ihanaa. Tosi ihana jakaa tää päivä yhdessä. Vaan mun sisällä asuu se 8-vuotias, joka on pitänyt kirjaa pisteistä. Mut joo, pienimmitä puheita. Kertokahan te ennetsin WhatsAppiin 050501719, että onks mä ihan hirveä ihminen vai löytyykö muitakin, jotka haluaa pitää synttärinsä ihan omana ja olla se päähenkilö sen päivän? Vai pystyisittekö te jakaa sen päivän sisaruksen, puolison tai parhaan ystävän kanssa? Vai onko synttäripäivät se päivä vuodessa, kun saa ihan hyvällä omaltunnolla olla vähän huomion kipää? Tempristi Tisselfeveä ja sen jälkeen Jennifer Lopezilta On The Floor.

Jos törmäsit videoon minusta ja Pepinasta Energyn TikTokissa, Energy Finland, ja mietit, että hetkonen hei, mikä homma, niin kyse on siitä, että Peppina oli täällä meillä vieraana viime viikolla ja oli Energyn kesäiltapäivässä kertomassa muun muassa samoista aiheista, mistä itsekin todella paljon somessa on ikään kuin sellaisena puolesta puhujana jopa toiminut. Eli itsevarmuudesta, sen rakentumisesta ja jakamassa ajatuksia muun muassa siitä, että mitä voiko epävarmuus asua myös itsevarmassa ihmisessä. Ja näistä mä voisin antaa pikku jälkimaisteluita tuossa The Kid Laroin Without You sekä Pepe Rexan New Religion jälkeen. Energy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy.
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.

0: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
3: Are you ready?

0: Pepe Rexa ja Kidilla Roita kuultiin Energyn kesäiltapäivässä, kun Salla Seppälä täällä sun kanssa. Ja Pepina Hautasaari oli täällä mun kanssa viime viikolla ja puhuttiin itsevarmuudesta, sen rakentumisesta sekä epävarmuuksista. Ja et voiko nää termit olla samassa ihmisessä samaan aikaan olemassa olevia asioita. Ja Pepina tunnetaankin omassa somessaan siitä, että hän on ikään kuin tällainen itsevarmuuden puolesta puhuja. Ja hän puhuu tosi paljon, että miten hän on oman polkunsa löytänyt. Ja että ei tämä itsevarmuus ole hänessäkään ollut sellainen synnyin piirre ja aina olemassa oleva asia. Että mitkä on ollut niitä keinoja ja avaintekijöitä, jotta oma polku ja se itsevarmuus on sieltä kuorealta löytynyt. Mikä sulla on ollut semmoinen käänteentekevä hetki, että sä oot niin kuin, oliko se, että sä sun ympäristöllä asiat muuttuu vai se, miten sä rupesit itse näkemään asioita?
1: No siis musta tuntuu, että se muuttui silloin, kun mä lopetin just sen lukion ja mä muutin Helsinkiin ja mä olin silleen, että mä oon vastuussa omasta elämästäni. Että nyt kun mä oon vähän niin kuin puilla paljailla, mulla ei oo toista, tai siis tutkintoa tavallaan, että mulla ei ole niin kuin mitään toisen asteen koulutusta, niin tavallaan siinä mä olin silleen, okei, no mun pitää nyt jotain silleen tehdä, että mä en voi jäädä, että sen mä tiedän, että mä en halua olla tässä palkkatyössä ikuisuuksiin. Ja se ehkä laukas mulle semmoisen, että tavallaan kun on aina siirtänyt sitä vastuuta muille, niin tavallaan se puhuminen sit, totta kai se hetken kesti silleen sulautui ja asettui ja mä oon ollut tosi aina itse tutkiskelu ja semmoisen itsensä kehittämisen puolesta puhuja. Ja mä niin kun, siinä meni pari vuotta totta kai. Mä muutin 2022 Helsinkiin. Mutta sitten tekojen kautta ei ole ehkä mitään semmoista konkreettista. Mutta aina kun mä osoitin semmoisella pikku, mun mielestä on siis, tähän väliin sanon, että mun mielestä on todella tärkeää pistää itsensä epämukavuusalueelle.
2: Joo.
1: Mä en, siis tässä, se olisi varmaan, että tässä mä en olisi, jos mä en olisi pistänyt itseäni epämukavuusalueelle. En missään nimessä. Ja jos sä haluat opettaa itsesi epämukavuusalueelle, aloita ihan pikkustepeistä. Kävele portaat hissin sijasta, tiedätkö? Teet tämmöisiä perusarkisia juttuja, mitkä tuntuu vähän epämukavalta, mutta ne on niinku oikeasti loppujen lopuksi hyviä sulle. Ja kyllä nämä viimeiset vuodet, kun sitä on niinku epämukavuutta on rakentanut ja on huomannut, että yleensä aina nämä epämukavat niinku tilanteet, mitkä kuitenkin loppujen lopuksi tekee mulle tosi hyvää,
2: just,
1: niin vie mutkin loppujen lopuksi, ei heti, mutta loppujen lopuksi sinne mukavuusalueelle.
0: Nimenomaan, koska ne on niitä pieniä askelia. Kyllä. Ja eihän muutosta tapahdu siellä mukavuusalueella.
1: Ei missään nimessä. Et ei sohvan nurkassa tapahdu niitä, niin kuin, jos sä menaat jotain jaksoa viikosta toiseen siellä sohvan nurkassa. Et ehkä se hetkellisesti tuo jotain, mutta jos sä haluat oikeasti mennä elämässä eteenpäin ja vähän niin kuin löytää sen oman polun, niin se vaatii tosi epämukavia hetkiä.
0: Mistä sä nykyään tunnistat sen, että sä toimit omista arvoista lähtöisesti, etkä muiden odotuksista?
1: Koska ne tuntuu hyvältä. Mä oon huomannut asioissa, mitkä mulle on tarkoitettu, niin yleensä elämä luistaa aika helposti. Mun ei oikeastaan tarvi, mä en sano, että ei tarvi nähdä vaivaa asioiden eteen totta kai, mutta se ei tunnu takkuselta, vaan mä mielelläni teen vaivaa niiden eteen.
0: Se on vörtti se vaiva.
1: Se on vörtti se vaiva. Nimenomaan. Ja aina jos mulla on elämässä ollut, oli se koulu, oli se työ ja se on tuntunut tosi takkuselta, niin se ei ole mua varten ja mä, vaikka muut sitä olisikin mulle halunnut, niin en ole jatkanut. Ja niin mä oon tosi intuitiivinen ihminen ja mä oikeastaan heti, oli se ihminen tai paikka tai asia, mitä mä teen mun elämässä, niin mä heti tiedän, onko tämä hyväksi mulle. Mä jotenkin niin kuin heti silleen, mä painan heti jarrua.
0: Tulee hyvä energia tai siitä ei tule.
1: Joo, ja mä oon tosi nimenomaan
0: ihan energia. Ja se ei riitä.
1: Ihan se ei todellakaan riitä, se pitää olla erittäin hyvä, eli täydellinen.
0: Miten sä sitten, kun säkin kerroit, että sä rakastat itse tutkiskelua ja kehittää jatkuvasti itseäsi, niin mistä sä erotat nykyään sen, että nyt on kyse siitä, että sä haluat kehittyä, eikä siitä, että sä yrität korjata itseäsi?
1: Hyvä kysymys. No mä huomaan sen siitä, että mulla ei ole tavallaan enää tarvetta selittää tosi paljon. Koska niin kuin puhuin tai sanoin, että mä oon ollut tosi kova selittelijä ja vähän niin kuin, että miksi mä teen näin ja miksi mä en itse tehnyt näin. Ja mä oon ollut tosi myös people pleaser, eli miellyttäjä. luonne. Kyllä mä uskon, että se tulee olemus vähän aina. Että mä oon tosi empaattinen, se vähän niin kuin liittyy myös siihen, että mä haluan, että kellään mun niin kuin läheisellä tai kellään itse asiassa on niin kuin huono olla ja näin. Ja mulla on tosi tärkeää, että ihmiset viihtyy mun seurassa ja näin. Mutta ehkä ennen mä oon saattanut just mennä muiden odotusten mukaan, vaikka mä en olisi halunnut. Ja sit jos mä en halunnut, niin mä selittelin tosi paljon, mä keksin tekosyitä. Joo. Mä olin tekosyitten maailmanmestari. Mä oon käynyt jokaiseen ikiseen, että mulla on koe huomenna, vaikka en ollut lukiossa. Että en voi, että pitää lukea loppuilta. Ja
0: sille Peppina sä oot ollut koulussa 3 vuotta.
1: Peppina, ollaan realistisia nyt, että pois Delulu-maailmasta. Mutta siis tämmöisiä niin kuin kaikki on käyty. Niin kyllä mä huomaan sen nykyään siinä, että mä en ole kyllä hetkeen keksinyt mitään tekosyitä. Että jos mua oikeasti joku nappaa, sitten se ei nappaa.
0: Eli selkä suorana vaan omien päätösten ja valintojen takana, vaikka joku toinen niitä kyseenalaistaisi. Tove Lust,

Seppälä sun kaa, Tuvi Luuta, kuultiin, että Sara Larsson, Fit Sakira, Eero Samori ja seuraavaksi tulossa Ennätsin kesäiltapäivässä Avisi ja Lauri Haav. Sen jälkeen jatketaan Peppiinon kanssa vielä siitä, että mitä me ajatellaan itsevarmuudesta ja epävarmuudesta samassa lauseessa. Eli niinkin, että voiko itsevarma ihminen olla myös välillä epävarma vai tarkoittaako se silloin sitä, että oikeasti ei ole itsevarma laisinkaan ollut koskaan. Ennätsin WhatsAppi halusin kuulla myös teidän ajatuksia siitä, että miten te näette itsevarman ihmisen 050501719. Ja miten sä koet itses? Mitkä asiat tekee sulle itsestäsi itsevarman olon?

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
12: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis haetta.
13: Ihan kuin olisi eri universumissa.
12: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
14: Todella yhteisöllistä jengiä.
12: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
15: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
16: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
17: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
18: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
2: Salla Seppälä, sunka Energy kesäiltapäivässä ja pian kuulla vielä Peppina Hautasalta ja hänen vinkit, että miten säkin voit opetella rakentaa itselle sitä itsevarmuutta. Mutta sitä ennen kuulla Avicii, Without You ja Lauri Haavin Perhonen.

0: vietti kesäiltapäivässä Salla Seppälä sun kanssa ja viime viikolla saatiin tänne kesäiltapäiviin ihastuttava Peppiina Hautasaari, joka on tuolta somestakin tuttu itsevarmuuden puolesta puhuja. Ja siellä hänen somensa on todella samaistuttavaa ja inspiroivaa ja hän keskustelee siellä tosi paljon omasta matkastaan ja siitä, että mitkä hänellä on ollut niitä avainasemassa olevia asioita tavasta niin kuin opetella uutta ajatusmallia, miten suhtautua asioihin, mutta myös miten suhtautua itseensä, miten puhua itselleen ja miten rakentaa sitä itsevarmuutta. Koska itsevarmuus, niin eihän se tarkoita vaan sitä, että sun pitää olla se kaikista äänekkäin, kaikista rohkein, kaikista osaavin ja taidokkain joka asiassa. Eikä se varmasti myöskään tarkoita sitä, että sua ei koskaan saa jännittää, sua ei koskaan saa pelottaa, sä et koskaan kokisi olos epävarmaksi. Mutta mitä se epävarmuus sitten Peppinalle merkitsee, onko hän hyväksynyt niitä tunteita myös itsellään. Niistä Peppina kertoi myös ja kertoi vinkit myös, että mitkä hän kokee, että on avainasemassa, jos säkin painit itsevarmuuden kanssa ja haluaisit opetella sitä itse myös rakentamaan. Sä puhut TikTokissa muun muassa tosi paljon itsevarmuudesta ja sen rakentumisesta, niin miten sitten hyväksyt sä itsellesi myös niitä hetkiä, kun olo ei tunnu itse varmalta vai tuntuuko se epäonnistumiselta?
1: Joo, siis todellakin. Vaikka mä oon itse varma, niin mulla on tosi paljon epävarmoja hetkiä ja epävarmoja päiviä. Kyllä ne epävarmat päivät silti tuntuu, mutta mä tavallaan oon oppinut myös hyväksyyn ne, koska se sisäinen, mikä on, se on itsevarmuus. Mutta ne epävarmat fiilikset vaan kumpuaa ja yleensä ne lähtee sitten aika nopeasti myös, koska mä teen joka päivä asioita sen itsevarmuuden eteen. Siitä huolimatta, onks mä epävarma siinä hetkessä.
0: Joo, ja toihan on toisaalta tosi hyvä, koska nimenomaan vaikka sä olisit kuin itsevarma ihminen, niin totta kai varmasti myös tätä asiaa koskettaa se, että on niitä hetkiä tai päiviä, kun ei tunnu sieltä. Niissä hetkissä, kun just muistaisi vaan sen, että eihän tää, että nyt niin kuin musta tuntuu täältä, niin romuta kaikkea sitä, mitä tätä ennen tapahtui, että ei se pyyhkiydy pois. Että tänään nyt on tämä ja huomenna katsotaan, mikä taas fiilis on. Mutta tiedätkö mitä? Mä voisin jatkaa tästä aiheesta vaikka kuinka kauan, mutta me ollaan jo vähän niin kuin tässä yliajalla. Mutta mä haluaisin sulta vielä kuulla, että mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, joiden valintoja tai päätöksiä ohjailee pelko siitä, mitä muut ajattelee. Tai mikä olisi yksi sellainen asia, jonka sä haluaisit sen ihmisen muistamaan? No sä sano kaksikin.
1: Okay. Mulla on nimittäin tosi vaikea sanoa yhtä. Suurimmaksi osaksi, mitä sä ajattelet, että muut susta ajattelee, on täyttää bullshittia. Ja kun sä alat rakentaa sun omaa polkua, oli se sit pienellä stepeillä tai isoilla stepeillä, sä alat huomaa sen, että muita ei oikeastaan voisi kiinnostaa yhtään.
0: Ei, kun muita ei kiinnosta paskaakaan.
1: Ei todellakaan. Eli mä vielä tiivistän tämän. Tekemisen kautta epämukavuusalueelle itseensä laittaminen tulee jossain kohtaa, se ei tule heti, mutta se tulee jossain kohtaa olemaan sulle avain itse vastaan.

Olisi vielä, että millainen video me tehtiin Peppinan kanssa Energyn TikTokiin @EnergyFinland. Ja käy kommentoimassa sinne vaikka, että millainen dokkari susta pitäisi tehdä. Nyt tullas Energyn kesäiltapäivässä musiikkia Sombrerolta Homebreakers sekä Isaac Eliotilta Mannerheim. Sä olisit päällä täällä sun kanssa aina kello 6.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: iltapäivissä Salla Seppälä sun kanssa. Mä tuossa aiemmin kerroin, että Jennifer Lopez, hän on juhlannut syntymäpäiviään tuplasynttärein, eli siskonsa Linda Lopezin kanssa. Ja tää pisti mua vähän miettimään, että kuulostaa vähän ikävältä konseptilta, koska minähän en synttäreitä niin jakais en kissojen, kaverien, kaimojen kanssa, en kavereiden, pestisten, kollegojen tai kumppanin kanssa, vaan synttärit, ne on minun ja ainoastaan minun. Minä haluan olla syntymäpäivänä niin se päätähti, päähenkilö ja jolle kaikki huomio menee yksin omaan. Ja kysyin, että mitäs mieltä te ootte? Ootteko yhtä pikkumaisia vai ootteko jakanut jonkun kanssa syntymäpäivät? Ja Karo laittoi ennätti WhatsAppiin 050501719, että synttärit omana. Minähän en synttäreitä jaa, mutta vuosipäivä on yhteinen. Ja no joo, kai sen nyt niin voi ajatella, että vuosipäivänä sitten jakaa sitä ainakin niin kuin jonkun sivuroolin sit sille kumppanille. Tai sitten voisi ajatella sillä lailla, että ota sä nimipäivät, niin mä otan nämä vuosipäivät. En tiedä, mutta et ehkä tässä nyt voi sitten joustaa sen verran.
1: Energillä

0: Hit music only. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuiloon. No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Oman kylän kauppa.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
6: herkkuja ruokapöytään. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Mr. Noidoli ja Miley Cyrus End of the World Energy kesäiltapäivässä, joiden aikana sulla on vielä aikaa laittaa viestiä WhatsAppiin 050501719, mitä sä teit viime viikonloppuna, ja voit voittaa liput Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen.

sun kanssa ennätsi WhatsAppissa, tai on ennätsi WhatsAppissakin viestiä vaan, niin kyllä mä sul vastaan. 050501719 on saanut laittaa viestiä ja kertoa viime viikonlopustaan. Ja täällä ennätsin kesäiltapäivässä sitten yhdelle viestiä laittaneelle lähtee liput itselle ja kaverille tuonne ennakkonäytökseen, Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen. Ja Jari nyt sitten kertoo, että hänen viikonlopun kohokohta oli yksi maali. Tosin nyt ei puhuta sitten siitä maalista, joka ratkaisi Espanjalle maailmanmestaruuden jatkoajalla, vaan ihan tuolta Napulaliikan kentiltä, sillä Jari laittoi viestiä, että hänen poikansa teki viikonloppuna elämänsä ensimmäisen maalin. Kyllä mä sanoin, että nyt me tarvitaan. Hienoa! Onneksi olkoon Jarin lapselle. Ja Jarin mukaan hän itse siis taisi juhlia sitä vielä poikaansa enemmänkin. Joo, no sillä maalilla ei nyt toki ehkä sitä M-pokaalia nostettu, mutta kyllä mä kerron, että kyllä Jari poikansa kanssa saa liput uuden Spider-Man elokuva ehdottomasti tällä maalilla. Jos säkin laitoit ja kerroit itsestäsi ennätsin WhatsAppiin ja silti ei voitto napsahtanut ja nyt lallattaa niin kuin Alisa Syrjä, se piti olla minä, niin no hätyyli, koska vielä skapaillaan tuossa noin puolisen tunnin päästä, jossa sä voit edelleen voittaa lippuja uusimman Spider-Man-elokuvan ennakkonäytökseen. Mutta nyt Alisa Syrjä, sen piti olla minä sekä Milki David Ketalta Just The Way You Are ennätsin kesäiltapäivässä. Salla Seppälä taas on kanssa aina tuonne kuuteen saa.

0: 050501719, mikä on sulla ollut sellainen viimeinen kerta, jonka tajusit vasta paljon myöhemmin, että se oikeasti oli vika? Energy.
1: Röken ja Pjudain flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist. Saanko mä tilata?
2: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Oho!
11: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
10: Mitä?
11: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
10: Oo, miten kätevää!
11: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Mitäpä se tai hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa. Are you ready?

Ensi kesäiltapäivä Salla Seppälä sun kanssa. Ja näin vaan on, että jalkapallo 5 viikkoa kestänyt MM-kisat. Ne saatiin viikonloppuna päätökseen. Ja näin vaan maailmanmestaruutta pääsi juhlistaa Epsonia. Ja tää finaalihan ratkesi vasta jatkoajalla, kun Ferran Torres siski ottelun Aino Kaisen maalin. Ja Espanja sitten voitti hallitsevan mestarin Argentiinan 1-0. Ja Espanjahan voitti sitten toistamiseen maailman mestaruuden. Ja jalispaliksesta en oikeastaan ymmärrä, en tiedä, enkä... Ei, siis jalispalis on mulle aivan vieras laji, joten en siitä edes yritä sen enempää ammentaa, että mitä esimerkiksi kertoo se, että Ferran Torres iski ottelun ainoan maalin 106 minuutilla. Mutta näin on kuitenkin faktaa kerrottu. Mutta sen myös lueskelin uutisista, että samalla tuolla nähtiin mahdollisesti Lionel Messin vika MM-ottelu, vaikka tästä ei nyt virallispäätöstä uran jatkon suhteen ole tullut. Mutta anyway, tämä sai mut nyt sitten miettiä sitä, että elämässä on yllättävän paljon viimeisiä kertoi, mutta tosi harvoin me tajutaan niitä siinä hetkessä. Että ei kukaan ole siellä olkopäällä koputtamassa, että hei Salla, muistahan nyt nauttia tässä hetkessä, koska tämä on sun viimeinen. Vaan sen tajuu vasta myöhemmin, vuosien päästä, että totta, että se oli tosiaan siinä. Oli se vika kerta, kun joku aina muistutti kaikista niistä tärkeistä asioista. Ja nykyään joudut itse laittaa kalenteriin muistutukset, muistuttaa laittaa huomenna muistiinpanoihin asia X. Tai se viimeinen kerta, kun äiti sanoi, että mä varasin sulle hammaslääkärin. Nykyään sitten jonotat sen 28 minuuttia, valitset numero 3 ja kerrot, että oot varamassa uutta aikaa, kun puhelinääni kertoo, että minkä valinnan näistä haluat tehdä. Ja sitten jatko siellä hissimusiikin tahdissa, kuuntelet. Ja jossain kohtaa toteat painaen punaista luuria, että ei tää mun hammas oikeastaan edes ollut niinkin. Siellä olisi hittiä hitin perään Kaiko Kali Griffin Say My Love, mutta sitä ennen Mirella ja Lauri Haavin hittitrilogian päätösbiisi.

0: Salla Seppälä sun kanssa ennetsi kesäiltapäivässä. Se on kuulee semmonen homma, että puolisen tuntia on aikaa valmistautua kisaan. Ja älä käy kuitenkaan nyt pelaa varman päälle, että no, tässä on vielä hyviä aikaa, koska ei oo. Sun täytyy käydä sieltä kaapeelta, muistitikulta, äitin laatikostoista kaivamassa. Nyt ne kaikki maailman parhaimmat teokset, jos sä haluut tän skapan voittaa ja Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkoliput sulle ja kaverille lunastaa. Ideahan on tosi yksinkertainen. Sun täytyy kaivaa ne lapsuuden tai nuoruuden mestariteokset, jotka on syystä tai toisesta säilynyt tähän päivään asti piilossa. Oli ne sitten mitä tahansa ainekirjoituksia tai vihon takakanteen tehtyjä secret-listoja, päiväkirjan merkintöjä, irkkalleria, ihkupoksitekstejä, satuja, tarinoita, runoja, ihan mitä tahansa. Mutta ainoastaan, että kunhan ne on tuolla männävuosina tehty lapsena tai nuorena, joka on saanut silloin ajattelee, että tämä on vielä tie tähtiin. Ja nyt laittaa enemmänkin miettiä, että pitäisikö itkeä vai nauraa. Ja lähetän näistä kuvia, ääninäytteitä tai kirjoitettuna ylös. Ennätsin WhatsAppiin 050501719, niin kaksi taas teistä pääsee astelemaan estraadille tuossa puolisen tunnin päästä. Ja katsotaan, kenelle liput napsahtaa.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
0: Minttu Everest ja Axwell Ingrosso, Sunny Shining sitä ennen ensi kesäiltapäivässä. Ja kohta skapaillaan, joten laittakaa ne puhelimet valmiiksi.

0: Leppälä sun kanssa. Energin kesäiltapäivää kuuntelet, kun aika olisi jälleen.
1: Energin kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
0: Iässä kaksi osallistujaa tulee taas todistamaan, miten nuorena itsevarmuus tulee usein monta vuotta ennen itsearviointikykyä. Mutta siis idea on tosi yksinkertainen. Vielä hetken aikaa osallistuu Skapaan. Damian on David, soi Talk to Me ja Alex Warren Fever Dream ennätsi kesäiltapäivässä. Sen jälkeen lähdetään skapailemaan, joten jos haluat ottaa osaa, niin nyt NYT, nyt on aika kaivaa se puhelin 050501719, näppäillä tuo numero ja kirjoittaa sinne, mitä tuotoksia sul sieltä äidin laatikostoista, oman kaapen perukoilta tai muistitikuilta, kovalevyltä löytyy männä vuosilta. Ja sä voit lähettää siis ihan minkä tahansa sun vanhan tuotoksen. Se voi olla räppi, runo, biisi, Irkkalere, ihkupoksi, rakkauskirje, tarina, päiväkirja, ihan mitä vaan, minkä sä silloin joskus teit, kun olit ihan sata varma, että tästä tulee vielä hit.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Istis Masterpiece Skaba.
1: Eli se olisi tosiaan aika kaivella nyt ne kaapit, laatikot ja vanhempien kellareiden kätköistä löytyneet taideteokset. Oli ne sitten jotain kouluainekirjoituksia, päiväkirjamerkintöjä tai runoja tai jotain laulujen tynkää. Tai ihan tiedätkö kaikki Facebook-merkinnöistä Irkkallerian muisteloihin. Kaikki tämän kelpaa estraadille. Mutta tänään nyt on kaksi jo valittu, ketkä pääsee astelemaan estraadille ja kilpailemaan uusimman Spider-Man-elokuva ennakkonäytöslipuista itselle ja kaverille. Ja tänään on kaksi tosi kovaa kilpailijaa, mä vannon. Ekana on Anni, joka on siis löytänyt tota vanhan päiväkirjansa. Ja mä rakastan sitä, miten lapsena kaikki mittasuhteet, niin ne on vähän no ehkä ylimitoitettuja. No, Anni joka tapauksessa kirjoittaa tällä viisiin. Rakas päiväkirja. Tänään äiti sanoi, että saan pelata vaan tunnin. Tämä on varmaan elämäni kauhein päivä ja muutan ehkä mummolle. Näin vaan. Kyllä mä ymmärrän. Tunti peliaika. Jos mulle joku antaisi tunnin puheliaikaa, että jos kumppani olisi silleen, että sulla on tänään kuule tunti puheliaikaa, niin kyllä mäkin laittaisin saman tien muuttohakemusta vireille. Draaman kaari, niin se on ollut kyllä Annilla hallussa jo hyvin, ja hyvin, hyvin voiva jo nuoresta pitäen. No, toisena meillä astuu estraadille sitten Saara. Ja Saara lähettää meille tämmöisen runovihon pätkän, joka voisi niinku jopa, siis mä sanoisin, että tämä on enemmän jopa elämän ohje. Ja se kuuluu tällä viisi. Kun äiti sua huutelee ja poika sua suutelee, niin anna äidi huudella ja pojan sua suudella. Ait. En tiedä minkä ikäinen siis Saara tässä nyt on sit ollut, kun on tätä kirjoitellut, mutta kyllä mä sanon, että hällä on prioriteetit ollut ainakin äärimmäisen kristallinkirkkaat.

0: Energy kesäiltapäivässä mitte löydään.
1: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
0: Ja kaksi nuorta artistialkua Männä Vuosilta on nyt tuonut taideteoksensa estraadille. Ja koska kertaus on opintojen äiti, niin kuulas vielä pätkät heidän teoksistaan ennen kuin pääste äänestämään. Elikkä Anni, ja tämä oli päiväkirjasta. Rakas päiväkirja, tänään äiti sanoi, että saan pelata vain tunnin, ja tämä on varmasti elämäni pahin päivä, muutan ehkä mummolle. Sekä Saaran, joka lähetti runovehostaan elämänohjeen, kun äiti sua huutelee ja poika sua suutelee, niin anna äidin huudella ja pojan sua suudella. Ja nyt tehtävä olisi teillä, ystävät hyvät siellä Energyn kesäiltapäivän joukossa, laittaa WhatsAppiin 050-500-1719, että kumpi teidän mielestä ansaitsisi saada tänään voiton kotiin? Onko se Saara runovihan helmellään ja elämän ohjeellaan, vaikko Anni, jolla draaman kaari oli hyvin voiva ja hyvin hallussa pienestä pitäen päiväkirjaansa vuodattaessaan? Energillä

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteema.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilman.
9: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: värikkäät valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kuka on tämän päivän Eastis Masterpiece-voittaja? Se selviää Pepe Rexha ja Goldilocksin jälkeen Energyn kesä.

0: Energyn kesäiltapäivät ja Is This Masterpiece. Skaba.
1: Joo, äänet on nyt laskettu Seppälä Salla sun kanssa tosiaan ensi kesäiltapäivässä, kun skapailtiin Is This Masterpiece-kisa, jossa kaksi kilpailijaa asettuu estraadille nuoruusajan tuotantojaan esittelemään ja toisella mahdollisuus voittaa sitten liput Spider-Manin uusimman elokuvan ennakkonäytökseen. Ja kyllä se niin nyt vaan on, että meidät, teidät kaikki vakuutti Anni päiväkirjamerkinnöillään. Ja täytyy kyllä sanoa, että ainakin lapsena on ongelmanratkaisutaidot olleet hyvin tehokkaita Annilla. Nimittäin äiti rajoittanut vähän pelaamista ja saman tien on Anni laittanut muuttoilmoitusta vireille. Ja tosiaan luetaan nyt vielä tämä voittoteos. Annin päiväkirjan merkintä, niin sehän meni tällä viisiin. Rakas päiväkirja, tänään äiti sanoi, että saan pelata vain tunnin. Tämä on varmaan elämäni pahin päivä ja muutan ehkä mummolle. Ja tässä tuli mieleen yksi tarina myös minulta, kun on. Eräs kaunis päivä ollut valmis pistää kamat kasaan ja painuun mummolaan. Meillä oli ollut joku pikku riita sitten mun äitin kanssa ja mä olin sitten ilmoittanut, että mä oikeastaan haluaisin irtisanoutua tässä perheessä nyt sitten right away. Mä oon ollut ehkä joku, no mulla ei ole vielä pikkusiskoa ollut, eli mä oon ollut ehkä just joku vajaa viiden sitten. Ja äiti on sitten tästä minun niinku irtisanoutumisilmoituksesta ilmeisesti ottanut vähän kuumiksia ja kertonut, että no kerran sä haluat tähän perheeseen kuulua, niin hän on hyvä ja pakkaa sitten kamaansa ja eihän varmaan sitten tarvitse enää äidiksikään kutsua. Ja mä sitten tuumassa toimeen kuuliaisena ja tottelevaisena, niin mietin vaan, että kannattaa varoa mitä toivoo. Mä menin kuule pistää pikku kapsakkiin, niin kaikki kamat, mulla oli varmaan 4 eri kassia ja nyssykkää ja painelin sitten sinne keittiöön takas äitini luokse. Vaan niin kuin viitatakseni, että seuraa minua perässä. En puhunut mitään sanakaan sanomatta. Hän sitten mua seuraten asteli lastenhuoneeseen, jossa minä osoitin kattolamppua todeten, että Satu, voisitko irrottaa tuon? Sitten tiedä, olisiko muuttanut mummolaan tuhkatkin vieden pesästä, mutta sen on varma, että ilman kattolamppua ja kantoon laittain en ollut valmis lähteä.

0: Boyfriend Hated I Made You Love Me. Ja jos esimerkiksi tämä on se, jota sä haluat jollekin sanoa, mutta sä et tiedä miten ja millä tavalla tämä viesti kirjoittaa, niin no hätyli. Koska minä ja Energy Kesäaamujen Janne Lehmonen ollaan lyöty päät yhteyttä ja valmiina ottaa ne luodit teidän puolesta vastaan. Eli onko sulla joku tilanne, että oot aina halunnut jollekin jotain sanoa, mutta sulta puuttuu vielä rohkeus lähettää se viesti tai luovuus, että mitä sä kirjoittaisit sen viestiin. Onko esimerkiksi joku sama naapuri, joka aina vie sun pesuvuorot siellä pyykkituvalla? Tai onko se joku kollega, joka aina jättää lirut sinne kahvipannuun, ettei vaan tarvisi uutta kahvia keitellä? Tai oliko se ekse, joka käy sun Instagram-storit aina vilkuilemassa ja likettämässä, mutta koskaan ei silti ole viittinyt vaivaa nähdä, että olisi pyytänyt anteeksi tekoja? Tai onko se joku aivan muu tilanne? Koska mikä tahansa se tilanne onkin, niin mä en usko, että minä ja Janne Lehmonen ei keksittäisi jotain oikein nasevaa, pikkukivaa comebackia, tunnustusta, pyyntöä, vaatimusta tai mitä sen ikinä tarve vaatii ollakaan. 050501719, laitapa viestiä, että kenelle haluaisit viestiä laittaa ja kerro siitä tilanteesta. Niin voi olla, että ensi viikon perjantaina me autetaan sua hädässä ja yhdessä mietitään täällä Energy aamuissa vastaus tälle tai viesti tälle tyypille. Ja sun sitten jos tarve vaatii, niin ollaan valmiita jopa lähettää se sun puolesta. Mut heti Shawn Mendesin Stitches ja Lauri Hau Perhonen jälkeen pääs kuuntelemaan vähän esimakuun, että mitä me ollaan täällä esimerkiksi Santerin kollegalle laitettu, kun kollega tykkäs hirveästi tulla samoilla bensoilla jatkuvasti työmatkaa taittaa, mut koskaan ei kiitosta tai bensarahoi kuulunut.
1: Energy. Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit, joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Ja se on
15: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Are you ready?

0: Seppälä Suka Enötsin kesäiltapäivässä ja nyt tehdään semmonen pikku throwback tonne Enötsin kesäaamujen perjantaihin, jossa olin Jannen kanssa 90 ja taas tänä perjantaina 90 on siellä myös ja skapailla muun muassa Pisse vai Limu, jossa pitää kuulijaan pelkästä sihahduksesta arvata, että kumpi juoma korkataan auki ja kolme kertaa pitää oikein saada. Sen lisäksi ollaan siellä puettu aamulla, kuulkaas, harniskat ylle ja kilvet kantoo ja ollaan valmiita valkoisten ratsujen kanssa ratsastamaan ja ottamaan luodit teidän puolesta. Ja jos teillä mikä tahansa tilanne on, että on joku asia, mistä oot aina jollekin halunnut päästä avautumaan, mutta ei ihan rohkeus riitä, tai et tiedä mitä kertoa, mitä kysyä, miten vaatia, mitä laittaa, mitä kirjoittaa se comeback, ihan sama mikä se onkaan ja kenelle, niin laita se Enötsin WhatsAppiin 050501719, koska voi olla, että perjantaina just sä valikoidut meille kohteeksi, jota me halutaan sitten auttaa. Ja oma luovuus päästä kukkimaan just sille, ketä sun mielestä ansaitsisi viestiä saada. Tilannehan voi olla vaikka se, että siellä pyykkituvalla joku aina vie sun pyykkivuoron tai sä haluat sanoa sille pomolle, että nyt olisi palkankorotuksen aika. Tai sitten sille kollegalle, joka jättää aina kahvilirut sinne kahvipannuun sen sijaan, että keittäisi joko playout uuden pannullisen kahvia. Tai se voi olla se kaveri, joka ei koskaan vastaa viesteihin, mutta kolmen viikon päästä laittaa vaan, että sori, mä en ollut huomannut. Ihan sama, kerro sä, että mikä ja kuka, mikä tilanne, mikä asia sua vaivaa ja kenelle tämä viesti pitäisi laittaa, niin me autetaan ystävää hädässä. 050501719 voi olla, että just sä oot se, kenelle me auttava käsi ensi perjantaina tarjotaan.
1: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
2: Santeri nimittäin pyysi meitä WhatsAppissa, että jos me voidaan auttaa häntä.
0: Joo, hänellä on tämmönen ikävä tilanne, että tulee usein kollegaa kyyritettyä töihin. Mut hyvä, että kiitosta saa palkkioksi, mut bensasta turhais mainita.
2: Okei, okay, tää on kyllä ihan totta, että eikö näin mene, että kiittämättömyys on aina se maailman palkka.
0: Joo, ja kyllä mä sanon, että Janne, rupee käyttää niitä julkisia, tai vaikka sitä sähköpotkupyörää, mutta toi ei oo ok.
2: Minä? Oot sä mulle nyt tässä? Me ollaan Santerin työkaveria suolaamassa. Okei, okay, mä otan tämän tälleen, että sä nyt vaan harjoittelit tätä viestiä tässä.
0: Joo, ei, mutta kyllä mä niin kuin sanoin, että tää on varmaan semmoinen tilanne, mihin ihan tosi moni samaistuu, että on kimppakyytejä. Mm. Ja se on vähän sillä, että sä toivot ja odotat, että se toinen itse tarjoaa sen fenskin vaikka, johon sä voit sit sanoa vähän silleen, no ei tarvii, on tässä samaan aikaan moppi puhelinnumeroa, että laita mobile siirto. Mutta se, että sitä ei edes tarjota.
2: Niin, ja korja, jos mä oon väärässä, kun mä oon tämmönen autoton ihminen, niin mä en luo ja tiedä yhtään mitään tästä autoilusta. Mutta vaikka bensa on se asia, mistä musta tuntuu, että me jauhetaan eniten aina netissä ja somessa ja yhdiskunnassa ja lehdissä siitä, että kuinka kallista se on. Mutta sitä myöskään aika harvoin niin kuin ikään kuin tarjotaan takaisinpäin. Jos me piffaan lounaan, niin sitä usein saatetaan tarjoa. Mutta ei, sit kun sä tarjot bensat, niin ei kukaan sille ekana käsi pystyssä tarjoamaan sitä massia
0: ei
2: siitä.
0: Takaisin, tai niin kuin just tuo, mutta sano edes kiitos kyydistä. No millainen comeback me nyt sitten Jannen kanssa tähän kyhältiin ja miten tää saaka jatkuu? Se selvii heti topiksi. Sorry Papi ja Harry Stylesin American Girls jälkeen.

0: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
1: Täällä me halutaan nimittäin hypätä nyt kuulijan ongelmien mukaan. Ottaa ihmisiä, keillä olisi jotain sanottavaa, mutta ei oikein saa sitä sanaa, tiedätkö, suustaan vaan ulos.
2: Joo, ja vähän ikävä tilsukka on ollut myös Santerilla, joka on kyydinnyt päivät piekset vaan ystävänsä, ei edes ystävää, kuin kollegaansa työmatkoja. Ja mitä on saanut sit palkaksi?
1: Ei mitään. Ei kiitosta, ei ole tullut mobile-pelä bensarahoja. Ja Santeri lähetti meille, että voitaisiko me lähettää hänen kollegalle jonkinnäköinen viesti, saada tähän tilanteeseen tätä selvyyttä. Ja kyllä musta tuntuu, että pitkän pohdinnan jälkeen, niin minä ja Salla Seppälä saatiin jonkinnäköinen message, mikä me päästään lähettämään Santerin kollegalle. Oot valmiina?
2: Mä oon valmiina.
1: Joo, me...
2: Santeri?
1: Santeri, joo, tässä tulee. Mä kyllä lähetetään Santeri sun puolesta, mutta jos haluat myös itse kirjoittaa tämän ylös, mä veikkaan, että tällä saattaa olla käyttöä. Koska meidän mielestä kollegaa, joka ei maksa bensarahaa, niin voisi lähtöä esimerkiksi tämmöisellä maksa velat vitun rotta.
2: Jos kaipaat hyväntekeväisyyttä, soita punaiselle ristille.
1: Hyvä.
2: Mun mielestä lyhyt ja ytimekäs se viesti on selvä.
1: Joo, ei tässä kannata niinku lähteä sille rantojen kautta kiertelemään sitä messagea, vaan antaa se suoraan ja selvästi eteenpäin.
2: Joo, mutta kannattaa ehkä kyllä tämän viestin jälkeen myös miettiä, että tarviiko työpaikkaa Santerin vaihtaa.
1: Joo, se saattaa olla. Jos tähän haluaa vielä jonkun semmoisen kivan ponnekkaan lopun laittaa, niin tiedät, että sä aina toimii, mä tiedän, missä sä asut.
2: Ei, myös sinne päätteeksi.
0: Energyn kesäaamut ja lähetä se viesti.
2: Jos sullakin on sydämen päällä jotain, mitä haluaisi käydä keventämään, niin kannattaa laittaa viestiin 050501719, että kuka tämä on, jolle haluaisit valittaa, vaatii, vannoo, tunnustaa, pyytää, kertoo tai tehdä se joku hito hyvä comeback, jota et keksinyt silloin 2015 ja edelleen valvot öitä. Laita viestiin ennätsi WhatsAppiin 050501719, niin voi olla, että ensi perjantaina, nyt tulevana perjantaina minä ja Janne otetaan just sut ja sun tyyppi ja tilanne käsittely ja mietitään oikein hyvä viesti ja sitten lähetetään se viesti.
0: Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumis.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda.
21: Shhh. Kotivaran meetwursti kypsyy.
22: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
25: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelu.
26: Energy WhatsAppi 050501719, että mikä on sellainen asia, mistä sä et tykkää, vaikka tuntuu, että ihan kaikki muut tykkää. Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For, It's Been Mr. Know It All nyt Energyn kesäiltä.

Salla Seppälä Energyn kesäiltapäivässä. Mikä sulla on sellainen asia, mistä sä et vaan tykkää, vaikka tuntuu, että kaikki muut rakastaa sitä? Kerro Energyn WhatsAppiin 050501719. Suomalaisten small talkiahan perustuu aika pitkälti säästä. Sateesta valitetaan, helteestä kiitellään ja se on vähän niin kuin sellainen kirjoittamaton sääntö. No, Helsingin Sanomat nyt sit haastatteli 3 ihmistä, jotka ei pidä helteestä. Yksi heistä oli Tanja Koivusipilä, joka kertoo ahdistuvansa siitä, että ihmiset odottaa kaikkien nauttivan helteestä ja että hänen mielestään ei saisi olla tykkäämättä siitä lämmöstä. Ja pakko sanoa, että en mäkään Tanja nyt lähde suoraan kadulla kivittää, mutta kyllä mun mielestä mennään pikkasen liian pitkälle siinä vaiheessa, kun hän kertoo odottavansa jo heinäkuussa syyssateita ja viileämpiä kelejä, et koska sitä sadetta, kylmyyttä, harmautta ja ankeutta, niin niitä ehtii täällä Suomessa nauttia lokakuussa lähteä yli puolen vuoden ajan, eikä niitä tarvi heti heinäkuussa lähteä ennakkotilaamaan. Mutta myönnettäköön, on Tanja siinä oikeassa, että me suhtaudutaan ihan eri tavoin, että valitetaanko lämmöstä vai kylmyydestä ja sateista. Nimittäin, jos sä käyt kertoo, että sä et tykkää 30 asteen helteistä, niin onhan se vastaus nopeasti, että no nautin nyt, kohta se on tuossa tolvi täällä. Mutta eihän me nyt marraskuussakaan räntäsateen keskellä käydä sanoa kellekään, että nautin nyt tästä loskosta, kohta on tuossa helle. Kyllä me silloin ollaan kaikki jotenkin tosi yksimielisiä siitä, että valittaminen, se ei ole ainoastaan sallittu, vaan myös odotettu. Ennätsikö se iltapäivä jatkaa Linda Lampeenus, Pete Parkkonen, Lieki Heitin ja The Pause Magnetic. Salla Seppälä täällä sun kanssa aina

Energy kesäiltä päivää kuuntelette Salla Seppälä taas sun kanssa. Ja kerron, että Helsingin Sanomat oli nyt haastatellut 3 sellaista tyyppiä, jotka ei pidä helteistä. Ja siellä muun muassa Tania oli sit kertonut haastattelulle, että hän ei, niin kuin hänen mielestä tämä on ikään kuin tapu, jos kertoo, että ei tykkää lämmöstä. Ja jotenkin ihmiset aina odottaa, että kaikki tykkää niistä helteistä. Ja Mari sit laittoi Energy WhatsAppiin 050501719, että hän on Tanian kanssa samaa mieltä, että heti kun sanoo, että ei tykkää helteistä, niin ihmiset katsoo, kun olisit juuri ilmoittanut, että et pidä joulusta tai koiran pennuista. Ja sitten kun mä kysyin, että no mitä muita, tai mitä teillä on sellaista,

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Paljon isompi määrä päivässä kuin vaan se hetki, kun sä tietoisesti meet siihen peiliin eteen suoristamaan sitä tukkaa ennen kuin painelet ovesta ulos menoillesi. Se voi olla ihan vaan, kun sä meet sinne työpaikalle ja kävelet peilikaapin ohi, vessassa, kun sä peset käsiä, auton peilistä, hissistä, sovituskopissa, puhelin etukamerassa, kaupan ikkunasta. Huomaamattakin tulee vilkastua itseään peilistä. Mutta mitä, jos sun pitäisi olla kokonainen päivä katsomatta kertaakaan peiliin? Voisiko onnistua? Ehkä. 050501719, kerro mulle, miten pitkään sä voisit olla katsomatta itseäsi peilistä ennätsin kesäiltapäivässä. Nimittäin mä voin kertoa, että tämä, mitä yksi kuvataiteilija oli viettänyt ilman peiliä elämässä, niin se on melkoinen määrä päiviä. Että voi olla, että kovin monesta ei tuohon leikkiä olisikaan.
3: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: suuret valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi. Sittari hoitaa.
1: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa. Sittari hoitaa.
2: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä.

0: ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
2: Mitä jos mä kertoisin sulle, että nyt tästä hetkestä eteenpäin 4 kuukauteen sä et saa vilkastakkaan mihinkään peiliin, että miltä sä näytät. Temin pala, Dracula, Kaiko for Life, ne tulossa ennätsin kesäiltapäivässä nyt, jonka jälkeen puhutaanpa vähän kuvataiteilijasta, joka oli 140 päivää ilman peiliä ja millaisia vaikutuksia se hänelle toi.

Vietetään vielä hetki aikaa sunka Energy kesäiltapäivässä. Mä luin Helsingin Sanomista kuvataiteilijasta Rauha Helinistä, joka oli tehnyt melko poikkeuksellisen kokeen. Hän siis eli 140 päivää ilman peiliä. Kotona hän oli peittänyt kaikki peilit, julkisissa paikoissa vältteli niitä, eikä siis kattonut tietoisesti itseään peilistä lähes 5 kuukauteen. En tiedä, kuin moni pystyisi nostaa kättä pystyyn, että pystyisi samaan. Hän tosiaan teki tästä kokeesta lopulta sellaisen taideteoksen, mutta se, mitä hän oli havainnoinut tämän kokeen aikana, niin sen, miten hänellä oli suhde oma ulkonäköön muuttunut sekä someen ja jopa kuluttamiseen. Ja hän oli huomannut käyttävänsä paljon vähemmän sosiaalista mediaa, ostavansa vähemmän kosmetiikkaa ja tarkkailevansa itseään paljon aiempaa vähemmän. Mutta tiedättekö te, mulla jäi tästä ehkä jopa päällimmäisenä mieleen tästä jutusta se, no toki 5 kuukautta ilman peiliä, mutta se, että miten hän kertoi, että hän vasta tämän kokeen aikana tajusi, kuinka paljon peilejä oikeasti on kaikkialla. Ja kyllä mä niin kuin mietin, että kuinka monta kertaa päivässä mä itsekin huomaamattanikin katson itseäni peilistä. Että ei se ole, vaan se hetki, kun tiedostain mennään siihen peilin äärelle laittautuu, tai tehdään se viimeinen tsekkaus ennen kuin astellaan ovesta ulos. Vaan että miten paljon just huomaamatta katsoo hississä, kaupan ikkunasta, auton taustapeilistä, puhelimen etukamerasta, vessassa, kun peset kädet. Ja ihan siis niin kuin joka paikassa, kun se peili vaan vastaan tai joku, mistä oma kuva heijastuu, niin se tulee vähän niin kuin automaattisesti vaan tsekattua, että miltä nyt niin kuin näyttää. Ehkä se peiliin joka hetkessä tsekkaaminen ei ole edes sitä, että me katsotaan nyt, että miltä me näytetään, vaan ehkä se tulee vaan tosi refleksiomaisesti. Vähän samaan tapaan, kun me avataan se jääkaapin ovi 5 minuutin välein, vaikka me tasan tarkkaan tietää, että ei sinne ole sillä ajalla ilmestynyt yhtään mitään uutta. Tempersity, Self-Aware ja Axel Kala, tyhjää, jatkaa Energyn kesäiltapäivää Salla Seppälä.

0: Iltapäivässä Aksel Kalaa, Sifi Tamars Ares, tyhjää biisi, uusi biisi. Ja tää on mun mielestä aivan sairaan hyvä ja jotenkin koskettava. Varsinkin jos oikeasti pysähdyt kuuntelemaan sanoja, niin musta on jotenkin mahtavaa, miten yhdessä tarinasta. Että puhutaan niinku, molemmat puhuu samasta asiasta tavallaan ja samaa yhteneväistä tarinaa. Mutta sit siellä on kuitenkin kaksi täysin eri näkökulmaa ja lähestymistapaa siinä samassa tarinassa. Joo. Niin tai näin. Nyt olisi kuulkaas aika laittaa maanantai-pakettiin. Seppälä Salla täällä sun seurana taas huomenna 2-6. Edellisen kesältä jatkaa hyvällä musiikilla. Sieltä on tulossa vähän Ikkeä, Miles Mittiä, Minttuu, Rita Oraa, Zara Larssoni. Huomenna aamulla täällä heti 7. Edellisen kesäaamujen Janne Lehmonen sun seurana. Ja mä taas tuttuun tapaa 2-6 täällä sun kanssa jatkamassa iltaa eteenpäin. Mutta tässä kohtaa ei mitään muuta kuin ihanaa maanantai-loppuiltaa, ihanaa viikon alkua ja kiitän, kumarran, Nian ja vilkutaan!
1: Energy. Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkaranta.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nope.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: valot, laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Energy. Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Idea Park.
14: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi?

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viskabaada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Munkin pitäisi taas pestää auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
16: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
17: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
16: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
17: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
18: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
15: RAYO. Rayo.

0: Energy. Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
1: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintajoupin autoliike.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Etusi toinen elokuuta mennessä. Tifolon.
3: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
4: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
5: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Otan saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix. Majoneesit.

0: Energy. Varasit sä jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut mehän puhuttiin...
1: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appi kaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
8: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämä.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuivakausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Metal, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Hit music only.
1: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
12: Joo, ja tehdään näin ihan...
11: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Rayo.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park.
5: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
7: Mitä?
6: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
7: Miten kätevää!
6: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
8: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
9: No, tossa just laskin, että about 3 000.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoille. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään. Energy.

Energy. Hit music only.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: tuhannet valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

sure.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on koiran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koiran kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Out of airplane.

0: Energy.
1: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
3: Ihan kuin olisi eri universumis.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: I went to the moped store. What's up, bro? The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
6: I got the one for you. Follow me.
5: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, I can't be on two.